banalnosti tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenja.

obećali kući da će doći i pre ponoći. Jedan da se sećam prvih 5-6 slova njenog imena,

0: 7 je časova 26 minuta. U Prnjavoru je ozvaničen početak radova na izgradnji kružne raskrsnice, čija je vrijednost 3,2 miliona maraka. Nova kružna raskrsnica povezaće autoput 9. januar, regionalni i magistralni put, te poslovnu zonu Vijaka, što je za grad Prnjavor od velikog značaja. Početak radova ozvaničili su gradonačelnik Darko Tomaš, kao i vršilac dužnosti direktora puteva Srpski Miroslav Janković, a rok izgradnje je 270 dana.
1: Zbog samog obima i veličine radova, vanjski prečnik raskrsnice je 94 metra, dakle govori se o objektu u veličine fudbalskog igrališta. Objektu koji ima 6 krakova, dakle 6 ulazno-izlaznih traka, zaista jedan veliki objekat. Vrijednost radova je 3 miliona i 200.000 maraka, rok je, kao što sam rekao, 270 dana.
2: Veoma važan projekat za Prnjavor, da kažem možda i najvažniji, pored gradnje autoputa, reći ovo je jedan od najvažnijih projekata, s obzirom da će i našu poslovnu zonu da spoji sa regionalnim magistralnim putem i autoputem, ali reći da bude i svojevrsna vrata ulaza u naš grad.

0: živ, interaktivan sajam. Šta to zapravo znači u praksi? Hoće li posjetioci, ovi ostali koji se ne bave time, biti samo gledaoci ili će moći sami da učestvuju, probaju, nauče nešto, možda neko prvi put da se oproba u tom fly fishingu ili možda da proba da uzme u ruke neko, nešto od te lovačke opreme?
1: Da. Pa naš cilj jeste taj da ljudi koji žele da dođu, odnosno mislim već put u prijedlogu i agencijama turističkim da organizuju turističke ture, da sajam bude samo od jednih tačaka koji će posjeti taj vikend tu. I mi ne stavljamo kao druge sajmove dođite zbog sajma. Ne, mi upravo potenciramo priču. Sajam je samo jedna inicijalna kapsula zašto bi neko došao gore. Mi imamo more ljepote od prirode, Balkani, kulturno-istorijskog naslijeđa na području Krajine koji je neizostavno toga. Tako da sam taj koncept predstavlja to. Ono što jeste, druga stvar, stazama Krajine, sam naziv sajma, jeste taj da ćemo morati da radimo staze u budućnosti i to je ono što smo otkrili sada u ovom tokom organizacije sajma, gdje se ja nadam iduće godine kada završimo proces brandiranja rakije da ćemo imati stazama rakije, što će biti u sklopu.
0: Rado će se hodati tim stazama, pretpostavljam.
1: Samo će valjda će ići se pravo, da neće biti krivudanja.
0: Da, da.
1: Tako da ćemo raditi na tim stazama kao turističkim finalnim proizvodima. I to jeste cilj ovoga sajma gore.
0: Da, ko sve dolazi? Evo, kažete, turističke organizacije, lovci, ribolovci, proizvođači domaće hrane.
1: Naravno, proizvođači domaće hrane, ponuđači smještajnih kapaciteta i sadržaja koji se vežu direktno za ruralno područje.
0: Udruženje žena, čuvari starih zanata.
1: Također, imamo i udruženje žena, čuvari starih zanata. Neizostavno naša varsarka Kosa u Mrkonć, koja treba da bude i zaštićena. Tako da, to je.
0: Da, možda neko i u tome da se oproba.
1: Naravno. To su neke stvari koje treba da proširujemo. Samo smo sad ove godine krenuli skromno sa 40 izlagača, ja to kažem skromno, mada svi kažu wow, jer prvi je sajam, tim organizacioni nas ne previše, već nas ima dovoljno da ovo iznesemo. Tako da smo odmjerili snage i kapacitete.
0: Nekako ste posebno najavili i domaće proizvode, gastronomiju, to mnoge interesuje. Šta će biti prilika da se degustira, upozna, šta će Krajina ponuditi kroz evo svoje proizvođače?
1: Pa da, zašto smo posebno akcent stavili na gastro ponudu jeste zato što mi u suštini nemamo toliko intenzivnu razvijenu poljoprivrednu proizvodnju. I to jeste ako želimo stvarno nekom čovjeku na selu da pomognemo, da jeste da razvijamo te kratke lance vrijednosti. Šta to znači? To znači da on svoj proizvod proda krajnjem potrošaču, ne na kupcu. Jer to jedino možemo da vežemo kroz ruralni turizam. I zato smo posebno akcent stavili na gastro ponudu tog područja gore.
0: Da, to će biti jako zanimljivo. Da, pominjali ste evo i različite tradicionalne vještine, zmijenski vez, ako se dobro sjećam. Koliko vam je važno da evo ovaj sajam ne bude samo priča o turizmu, već prostor u kojem ćemo pokazati da nam evo ta tradicija još uvijek živi kroz sve ovo što pominjete?
1: Pa jako nam je bitno, zato što Klaster je ove i prošle godine organizovao radionice zmijenskog veza. I mi smo tipa za 3 dana, kada objavimo da će se održati radionice, imali preko 50 učesnika. Tako da vidimo da postoji veliko interesovanje, zato što nas jako raduje u svemu tome. U dogledno vrijeme planiramo da radimo u sklopu sajma i školu kalemarstva. Ove godine možemo da najavimo da će da bude i direktan...
0: Kalemarstva?
1: Tako je.
0: Vrlo zanimljivo.
1: Da, da, jako je zanimljivo. To Klaster organizuje već 3 godine suradnje sa rasadnikom Ninć.
0: Vrlo zanimljivo.
1: Da, da, i to je jako zanimljivo. I tu isto kad otvorimo otvorimo prijave...
0: To je jedan na kojoj bi ja volio da učestvujem.
1: Eto, pozivam vas, imat ćemo sigurno na proljeće svake godine.
0: Ako bude mogao radim.
1: Ne, to bude nedeljom, posle podne, tako da prilagodit ćemo. Stignete, dobro došli ste.
0: Dobro.
1: Škola kalemarstva, isto to je par dana gdje ljudi se prijavi. I vidimo da postoji to interesovanje za te tradicionalne zanate.
0: Jeste, jeste, sjajna stvar, da. Krajina ima zapravo veliki potencijal u mnogim sektorima, mogu slobodno reći ogroman prirodni potencijal. Šta je po vašem mišljenju ono što, recimo, nedostaje još da bi taj potencijal se pretvorio u ozbiljan i prepoznatljiv brend? Evo, vi to upravo pokušavate da to upakujete u pravi turistički proizvod.
1: Pa prošli put kad sam gostao, rekao sam i sada ću ponoviti. Treba da zamijenimo tu riječ potencijal sa turistički proizvod. To je ključno svega ovoga. Mi svi pričamo o potencijalima. Potencijal je nešto što nije još stavljeno u funkciju tržišta. I to je nas sad dublji problem na kojem mi sada radimo. Krajnji cilj svega ovoga jeste da se centralizuju podaci o ruralnom turizmu i šta se to krije u Krajini gore preko platformi Upoznaj Krajinu.

U prodavnici 10 na gradskoj tržnici, odmah pored restorana na prvom spratu, pronaći ćete sve za uređenje i održavanje vašeg doma. U ponudi su elektro- i vodoinstalacioni materijal, alati, boje, lakovi i razna oprema za majstore, bilo da ste profesionalac ili radite sami. Posebno izdvajamo program za krečenje, poludisperzije, četke, valjke i sav prateći alat koji će posao učiniti lakšim i bržim. Posjetite prodavnicu 10 i izaberite kvalitet za vaš dom. Tržnica Banja Luka.

0: Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
1: Dobar dan. Da li je oproštaj oslobođenje duše ili jedan od najtežih duhovnih i ljudskih podviga sa kojima se tokom života susrećemo? Na ovo pitanje odgovaramo u Iskrama pravoslavlja. Ostanite s nama do kraja emisije.

0: Da li je oproštaj oslobođenje duše ili jedan od najtežih duhovnih i ljudskih podviga sa kojima se tokom života susrećemo? U programu Radija Slovoljubve razgovarali su sveštenik Aleksandar Praščević i kantautorka i vokalni solista Aleksandra Radović. Kroz dubok, iskreni i nadahnut razgovor, Aleksandra je podijelila svoje bogato životno iskustvo i govorila o tome koliko je zaista teško oprostiti onima koji su nas povrijedili, ali i koliko hrabrosti zahtjeva trenutak kada mi moramo da zatražimo oproštaj. Ovo nije samo teoretsko razmatranje jedne od centralnih hrišćanskih vrlina, već topla i živa priča o unutrašnjim borbama, prevazilaženju povrijeđenog ega i duhovnom uzrastanju kroz vjeru. Saznajte kako praštanje postaje ključ za unutrašnji mir i zašto je putanja od zamjeranja do iscjeljenja srca jedini pravi put hrišćanskog života.
1: Je li teško prostiti po vama?
2: Sad, rekla bih da je to zavisi možda i od godina, zavisi od iskustva, zavisi od toga koliko se čovek, ako mi ne zamislite, ću reći po znacima navoda, olupao u životu. Zavisi od mnogo stvari, ali najpre mislim da zavisi od, barem u mom slučaju, zavisi od viđenja svog greha.
1: Znači, vera je ipak potrebna. Vera je ta koja osmišljava.
2: Ne, apsolutno ne. Bez toga nema. Bez vere zaista ne znam kako bi čovjek umeo da oprosti. Ako ne posmatra sve kroz tu prizmu Hrista koji oprostio sve svima.
1: I koji traži od nas da
2: budemo. I koji traži da mi budemo kao oni. Onda čovjek, mislim, prosto ne bih mogla da zamislim da imam tu neku zadršku u tom smislu, a znamo šta je on sve učinio za nas. Meni je, naravno, u nekim ranijim godinama dok sam bila mlađa, mnogo toga bilo teško i uzimala sam i ovako k srcu, da kažem, dosta i te uvrede, neke, moj posao je takav, prosto izloženi smo javnosti raznim komentarima, eto, u odnosu na prethodnih 20 godina, sada i mnogo više, jer postoji društvene mreže koje daju pristup svakom članu te društvene mreže i zajednice da nešto prokomentariše o vama, tako da nama tih uvreda ne manjka. Na dnevnom im ovih zaista mnogo dobijamo, barem ja ne znam kako ostali, ali sam izuzetno zahvalna Gospodu na tome. Ovo najiskrenije. I kažem i mislim.
1: Znači, izvežbali ste se u praštanju?
2: Daleko od toga da sam se izvežbala. Oče, ja sam vam pionir. Mali đak. Ali se trudim. Ono što je važno, trudim se da razumem čoveka. Trudim se da razumem polaznu

tačku iz koje je on, kako da kažem, uradio to što je uradio ili rekao to što je rekao, jer vrlo često i ljudi kada dođu iz nekih sredina ili okruženja u kojima nisu tretirani na način na koji je trebalo da budu ili

0: stvari proizvode drugim ljudima rane. I volim da verujem da je to nesvesno, potpuno. Jer me to onda stavlja u poziciju da oprostim bez prevelikog razmišljanja. Barem tako ja razmišljam.
1: Da, ako sam vas dobro shvatio, vi u stvari želite da shvatite zašto je neko došao do takvog stanja, da vam nanosi nepravdu, da je uzročnik uvrede neke. To jest, vi se trudite da svakog onoga kome praštate ili opraštate, da ga razumete.
0: Tako je.
1: Onda je to baš jedan dubok proces.
0: Trudim se da ga razumem, ne samo da ga razumem, trudim se da ga opravdam. Ali to su sad moji načini, možda to nije dobro.
1: Ali dobro, zato i razgovaramo o tome da vidimo da ljudi mogu da znaju koji su mehanizmi, duhovni mehanizmi u čovjekovoj duši u tom procesu praštanja i opraštanja. Ali ovo mi se sviđa, što vi izbjegavate onu zamku osuđivanja time.
0: Da, to apsolutno.
1: Znači vi tražite da ga opravdate kako je došlo do toga.
0: Da.
1: U stvari na neki način vi pokušavate da napravite most.
0: Tako je, oče, divno.
1: Sa tom osobom, da. Vama je praštanje prilika uspostavljanja novog kontakta.
0: Tako je.
1: Vi želite da mu date priliku, toj osobi, da joj date priliku da s vama izgradi odnos u nekoj novoj stranici, čistoj stranici.
0: Čak i ako nije to u pitanju, uvek želim da izgradim odnos kroz molitvu. Da se molim za te ljude koji su me ikada uvredili. Ima ih dosta, zato se to moje pravilo kad krene pa nabrajanje, ali ja imam rezultate toga. Imam rezultate, zapravo imam ljude koji su baš onako bili loši prema meni u životu. Tim nekim godinama istrajavanja u molitvi za te ljude, oni su došli do toga da sami dođu u nekom trenutku i kažu hoćemo li da se pomirimo ili hoćemo li da, oče, ja sam to doživjela na svojoj koži. Tako da znam da molitva sasvim sigurno, ako mi ovako ubogi nikakvi ne znamo kako, kad se Gospodu obratimo, on nama nađe taj način, mislim, sam nam to, da kažem, završi.
1: Prelepo. To duhovno iskustvo koliko znači, daje vam, uliva vam sigurnost.
0: Uliva sigurnost. I kad se to desilo prvi put, ja sam toliko bila srećna. Toliko sam zahvaljivala Gospodu što je on uslišio moje molitve i što je to nešto, znate, to stoji kod čoveka kao neko zrnce koje vas stalno žulja, smeta vam i stalno biste vi to, barem ja ovako, iako ostavljam utisak neke ovako da kažem robusne osobe koja tako voli uvek da kaže i da ukaže na neke stvari, ja generalno nisam čovjek koji voli da bude u konfliktu. To mi stvara nespokoj. Jednostavno ne volim konflikte, volim da se svi slažu, volim da...
1: A čega se, čega se onda štitite i branite tim vašim takvim nastupom? Nešto ima u vama?
0: Da, sasvim sigurno.
1: Znači, vi, pretpostavka, unutra osjećate i svesni ste svoje nežnosti i dobrote, ali u surovom svijetu mora čovjek nekako da se zaštiti. Možda je to neki duhovni odbrambeni mehanizam u vašem slučaju.
0: Ne znam šta je oče, ali svakako jeste to, ja nekada primetim po sebi da neki moji istupi tako da prosto kad pogledam, nekad mi kaže i moje dete, zašto si tako govorila, to uopšte nisi ti. Mislim, nije, na takav način ne razgovaram, ali prosto verovatno je to. Drugo, ja ne volim kamere, ne volim uopšte te intervjue, ne volim komunikaciju sa medijima. To mi smeta, prosto ne osjećam se lepo dok dajem izjave, dok me ispituju, dok neko nešto sad tu očekuje da ja kažem pametno, mislim, nemam šta, shvatate. Ja bih samo da prosto se bavim svojim poslom, da volim muziku kao što je volim, da živim muzikom i da je to to. I mogla bih da pevam i na radiju, to bih volela, jer tu nema pogleda, tu je samo to uho. A ljudsko uho najpre prepozna, da kažem, tu istu talasnu dužinu. Znate, duša se najlakše dotaknu tako. Kad vi pevate, neko sluša, a žmuri.
1: Melodija.
0: Da.
1: Prelepo. Pa evo, kad na taj način postavimo stvari, jedan od razloga je verovatno i taj što vi se trudite da dođete do nečijeg srca kroz ono što je vaš dar, a to je pesma.

0: i vi taj dar pokušavate i želite da umnožite deleći ga sa drugima. I da ta pesma bude što lepša, da reči te pesme budu sadržajne, autentične, da imaju karakter i da vjerojatno nekome znači. Jer mi kad god slušamo neku pesmu, ona utiče ne samo na naše trenutno raspoloženje, utiče i na naš organizam.
1: Kako da ne?
0: To su u Americi, kad pustite radio, onda oni imaju neke čudne... I čovjek se uznemiri, ja vozim
1: da.
0: Ne mogu da nađem ono dugme da promijenim stanicu.
1: Tačno.
0: Jel da?
1: Jeste, pa ja uopšte ne slušam muziku. Osim duhovno, naravno, ovako. Ne slušam muziku uopšte, vozim se u tišini, volim tišinu. Mm-hmm. Mnogo volim tišinu. Ali, kako da kažem, to je dokazano da muzika tako i deluje na ljude. Ne bi ni postojali svi ti silni pokreti koji su protiv hrišćanstva, koji se također služe muzikom da bi doprli do ljudskih duša, do mladih i tako. Ja to dosta ukazujem i u školi mojoj pevanja, a naravno pričam i sa decom kad god mogu i koliko mogu, da prosto shvate da muzika nije to tek tako neko nešto blebeće tamo pevuši, nego ipak šalje neku poruku. Ta poruka uvek dolazi u manjoj ili većoj meri do slušalcu, u zavisnosti od toga koliko se konzumira ta muzika, prosto može i da u neku ruku zaposedne čoveka.
0: Apsolutno.
1: Znate, tako
0: ide
1: da...
0: Ide u srce direktno.
1: Kako da ne.
0: Reči, pesme
1: tako da,
0: idu...
1: Jest. Tako da meni to ogromna odgovornost, ja se nekad plašim toga, verujte, da nešto ne otpevam što bi moglo biti, znate, nekome neki kamen spoticanje ili da neko nešto pogrešno shvati u tome što sam rekla. Zaista mi je to velika, onako, dosta razmišljam o tome pre nego što naravno izdamo neku pesmu.
0: Razumijem. Ali evo, ja bih se vratio samo na uvredi zbog jednog razloga. Podsjetili ste me kad ste spomenuli i vaše dete i ja sam lično imao jednu situaciju koja izražava mene i moj odnos prema uvredama. I to je moja supruga bila u pitanju, u razgovoru, u društvu i sad jedan tu prijatelj pita kako se otac Aleksandar nosi sa, na primjer, isto uvredama ili negativnim nekim komentarima. Ipak je to, kaže, kao neko kamenje da neko baca na vas. Da. I moja supruga mu odgovori, kaže, otac Aleksandar od tog kamenja pravi kuću.
1: Bravo, divno!
0: Vi me podsjećate sada isti. Vi od tih uvreda
1: tako je.
0: Izgrađujete duhovni karakter.
1: Da.
0: To jest, ona ne prolazi mimo vas.
1: Da.
0: Ne možete i da izignorišete zato što smo shvatili da ste osjećajni ipak i da ste nežni i da se branite. Ali svaka ta uvreda je kamenčić koji vi uzmete i od njega pravite materijal za izgradnju duhovnog vašeg bića.
1: Da.
0: I tu praštanje ima ključnu ulogu. Zašto? Zato što vi onda praštanjem, u stvari taj kamenčić koji možda bude okrugao, koji, vi taj kamen, tu uvredu, vi ne možete da je iskoristite i da sagradite vaše duhovno biće takvim kako ono jeste.
1: Da.
0: A vi šta radite? Vi pokušavate da shvatite tu osobu koja vas je uvredila. Uzroci, razlozi, kuda to ide. I u stvari vi taj kamen brusite. Dajete mu oblik i stavljate ga i gradite kulu na kojoj ste vi.
1: Kako ste to lepo rekli.
0: Nevjerovatno, tako mi deluje. Da.
1: Pa, znate kako, meni je jedan veliki duhovnik našeg vremena, neću imenovati, zato što neke stvari volim da tako čuvam za sebe, rekao mi je, opraštaj sve svima. I to neka ti bude glavna misa, opraštam sve svima. I meni je to tako ostalo u glavi, da tog trenutka kada dođe neka, kad samo dođe do situacije koja bi mogla da vodi ka tome, ja se već nekako pripremam.
0: To je dobro.
1: Već se pripremam da će to doći, a onda mi je ispričao jednu priču o dva čoveka koja su išla ulicom, dva prijatelja. Kako bi se ponašala sada? Idu dva čoveka i zaskoči ih neka banda, neki kriminalci, loši ljudi. I krenu da tuku tog tvog prijatelja.

0: da ga udaraju, da ga šutiraju, da ga vređaju, da ga ponižavaju. Da li ćeš ti stati i posmatrati kako tog tvog prijatelja biju ili ćeš želiti da mu pomogneš i sažaliti se na njega što mu se sve to dešava? Tako isto treba da posmatraš i osobu koja ti pravi uvrede. Da je to osoba, znači odvojiti osobu od tog
1: čina.
0: Zapravo da shvatite da je ta osoba koja vas vređa žrtva. Ja nju tako vidim. I zaista mi je to pomoglo. Da je vidim kao žrtvu palih duhova. Tih loših energija koje su, i zamišljam bukvalno da tu osobu, oni čupaju i vuku i rastežu pred mojim očima i sad još dodatno ja treba da se obrušim na nju i da kažem jeste, šta ti meni, zašto ti, znaš ti šta ja, meni je to onda nehumano. Shvatate, kakav da. Sam ja onda, šta ja uopšte pričam o nekom hrišćanstvu, o veri, što ja idem u crkvu, što postim, što se pričešćem, što ja sve to radim ako nisam u stanju da to malo istrpim i da razumem da je njemu u tom trenutku teško i da mi on iz te svoje nemoći to govori, da ti neprijatelji koje mi ne vidimo našim ovim, da kažemo, osakaćenim vidom, ne znači da nisu tu, oni su i tekako tu i ne želim da doprinosim prosto tome. Ako sam sad uspela to da ispričam na neki način, da je razumljiv ljudima.
1: Jeste, u suštini vi im ne ostavljate prostora, ne dajete im prostor u vašem srcu da vas otruju, da vas zatruju i na taj način bi onda vi izgubili i smisao života, to jest smisao vašeg duhovnog staranja, revnovanja, jeste, liturgijskog života, da, zato što ljutnja i jeste zamka nečastivog za sve nas, da nas odvuče od tog puta i da nas ono baci na kolena i da kaže evo kakvi ste, licemerni ste. Ali evo, jedno, sad mi pada na pamet jedno dosta teško pitanje s kojim sam se ja lično suočavao u razgovorima sa ljudima. Mnogi ne vide razliku između duhovnog benefita, dobrobiti duhovne, od praštanja, ako je, na primjer, slučaj da je osoba neka toliko zla, nanosi štetu. I sad ljudi ne znaju, oče, gde je tu praštanje koje nas štiti od, i kakva je razlika od takvog praštanja ili, na primjer, da li je to onda samo slabost da mi ne možemo da dopustimo nikome da nam nanosi nasilje.
0: Ma naravno.
1: I gde je tu granica?
0: To vi treba da nam kažete.
1: Ali kako vi to doživljavate? Kako vi u vašem životu postavljate tu granicu da, evo, ja ovo praštam?
0: Da.
1: Jer mi ne možemo praštanje i zaboravljanje da izjednačimo.
0: Kako da ne? Pa naravno. Naravno. Mislim da je dobro da čovjek zna i sa čim se suočava. Dobro je da zna i šta ga je dovelo do toga, dobro je da zna kako da zaštiti sebe ili svoje bližnje od toga, da mu neko prekomerno čini zlo i da mu čini baš neku veliku štetu. Naravno, mislim da ipak tu, ne znam, ja se opet vraćam na tu molitvu, meni ipak, kad se mnogo čovjek moli za tu osobu, ona koliko god da je zla, imala sam i to, nažalost, ona nekako postane manje zla. Ako mogu tako da kažem.
1: Da.
0: Nekako manje vas
1: maltretira.
0: Manje vas pominje, manje vas dira, manje prosto ne nestane to potpuno. E sad ne mogu da kažem kako ljudi koji imaju, ne daj Bože, neke situacije da su imali, eto, ja se divim ljudima, a ima ih i poznajem takve ljude koji su imali velike tragedije u svom životu, kojima su, ne daj Bože, deca nastradala. Pa kako ti ljudi smognu snagu u svom srcu da to nekako, ja ne mogu im da izgovorim tu reč oproste, ali oni nekako to uspiju da nivelišu. Ne znam kako bih vam objasnila. Da nekako poravnaju tu svoju ogorčenost možda zbog toga što se desilo, krivnju, bol, sve to zajedno i da funkcionišu bez neke izrazite mržnje

0: ispoljavaju prema tom nekom kojim je oduzeo njihovo najvoljenije i najvažnije. Mislim, kažem opet, ne daj Bože nikome, to su velike snage, da, potrebne, nadljudske, i mislim da to svakako bez Boga ne može.
1: Upravo to uzeli ste mi misle. To bez Božje pomoći, prevazići tu taj poriv za osvetom,
0: da,
1: koji je strašan u takvim trenucima, to je, da kažem, vrh neke nepravde učinjene, da, i to je jako, jako teško. Ali evo, ja sam se sad setio slučaj jedne gospođe, da, koja je, nažalost, trpela nasilje u porodici od svog supruga, baš ono fizičko nasilje, užas, užas, užas. I ja je pitam, kako ste, li sad sve u redu? Kaže, da, sad je sve odlično, nema nikakvih problema. Pa rekao, a kako ste duhovno podneli celu tu muku? Kaže, oče, bez brige, ja sam mu sve oprostila. Pa rekao, jeste rešili problem? Jer, pa, i problem sam rešila. Pa kako? Pa napustila sam ga.
0: Pa ne, zaista u takvim situacijama. Evo vi recite, ja nemam pravo da kažem bilo šta.
1: Ne može da
0: zaista,
1: se,
0: da.
1: Ali kako je to na meni prostodušno objasnila?
0: Upravo to.
1: Ona je oprostila.
0: Da.
1: Znači, ona neće da nastavi da bude u glavi, neće da duhovno ostane žrtva tog nasilja. Da. Jer da je, dobro, to što ga je napustila, to, nažalost, u takvim, da, situacijama, to nekad je to jedino rešenje, da, kad je u pitanju nasilje. Nasilje ne može da se trpi.
0: Da.
1: Ali kako je ona sebe duhovno oslobodila, zato što je to moglo da ostane trajno duhovno nasilje, da stalno pati, seća se, da, svih tih teških trenutaka, momenata, svih tih fizičkih užasa, fizičkih užasa.
0: Kako da,
1: ona kaže, ja sam oprostila. A šta znači oprostiti u takvom slučaju? Ona je prepustila Gospodu da sudi u tom slučaju. Jel da, jel vi tako isto?
0: Pa
1: vi kad praštate, vi u stvari prebacujete
0: uvek sve da Gospod to reši. Po svom, kako on želi.
1: Koliko je bitna jaka vera u praštanju.
0: Da, kako da ne. Znate šta, nekad je dobra, i što kažu, opet moram tako reći, nekada je i distanca majka. Znate, nekim ljudima treba oprostiti, ali im ne treba davati priliku da vam iznova rade loše stvari. Tako da ne padne to često ljudima pravo. Kad vi ne kažete, ali napravite prosto svojim prisustvom, napravite vrlo jasno, im pokažete da ne želite taj obim kontakta i komunikacije, i onda im nekada i ne bude pravo, ali mislim da je, opet, što kažete vi, pustiti te ljude, neka to Bog rešava, ja sam sa njima sve od srca, sve, da, najbolje, najlepše što mogu, moje misli, mogu samo lepe ka njima ići. A sve ostalo na što nema utjecaja, šta sad,
1: da, kako će čovjek, Gospoda, to?

0: O oslobođenju duše kroz oproštaj jednim od najtežih duhovnih i ljudskih podviga i u nastavku Iskri pravoslavlja slušamo razgovor sveštenika Aleksandra Praščevića i kantautorke i vokalnog soliste Aleksandre Radović.
1: Je li vam teško da tražite oproštaj?
2: Tu je
1: nevjerovatno. Zato što prvo čovjek mora da postane svestan da je pogrešio.
2: Da.
1: A to je za sve nas klizav teren.
2: Jeste.
1: Nekad nismo svesni, nekad nam je teško da prihvatimo da smo pogrešili.
2: Da.
1: I koliko je lekovito kad, i čak i kad nismo sigurni da mi zatražimo oproštaj.
2: Da. E, tu sam slaba, kad nisam sigurna. Kad sam kriva, nije problem.
1: Ne.
2: Mogu, zaista. Meni je to, ne mogu reći da mi je to od uvek bilo lako.
1: Mm-hmm.
2: Naprotiv, bilo mi je, ranije sam bila, dok sam bila mlađa, šta sad ja njemu da se izvinjavam, šta kad je on meni to. Međutim, sad idem tom nekom logikom, što pre oprostim, to mi je bolje. Što se pre izvinim, to mi je bolje. Jer to mi je, manje me kolje, znate, manje mi smeta. Ali pogotovo kad su, ne znam, majka, dete, mislim, to... Moram da priznam da me dete dosta toga naučilo. Moje dete dok je bilo malo. Ona je tako nekako... Baš kad je bila mala, moja mama i ja smo bile prisutne u prostoriji, kad je ona nam pravila kao neku predstavu. I sad priča i kaže, možda je imala, šta ja znam, 5-6 godina imala. I sad kao čita iz one knjige i kaže, o Bože, kako je lep ovaj svet, ali ponekada se ljudi ljute. Mama kad se naljuti, oni je malo smire. Kao sve lista, kaže. Pa baka kad se naljuti, i onda je opet i nju malo smire. A ja se nisam ljutila. Ja ni ne mogu da se ljutim. Šta bi bilo kada bismo se svi ljutili?
1: Prelep.
2: I to je pesmica. I mi kao pauza. I svatate,
1: to je njena pesma.
2: Ma nije ona pesma, ona to kao nama recitovala neku izmišljenu pesmicu. Ona smislila, da, kao čita i to nama deklamuje. I onda smo shvatili koliko ta dečija čistota može nekad da vas osvesti u trenutku, da kaže, čekaj bre, čemu sad stvarno, kud bi to vodilo, pa ja sad ljuta, pa ti ljut, pa se to, kad se to klupko krene odmotavati, to bude,
1: da.
2: Nema kraja. Tako da nije mi problem, barem mislim da mi nije problem da se izvinim kada sam u krivu, kada grešim. E sad, to što ste rekli, kao da se izvinim, iako jesam, iako nisam kriva, nisam dostigla taj nivo.
1: Da, teško, jel da?
2: Pa teško mi je, da.
1: A što nas prečava? Evo, ja sad naglas razmišljam.
2: Pa to je gordost, verovatno.
1: Gordost, da?
2: Da.
1: Ili možda čak ne želimo da ispadnemo poniženi u odnosu na onu drugu stranu. Pa, možda i to.
2: Može biti da je to, pogotovo da. Ako je taj drugi, recimo, baš onako... Kako bih rekla sad, onako bezobrazan.
1: Da.
2: Znate, ako je baš bezobrazan, onda vam bude malo i besmisleno. Kao sad treba da se nešto izvinim, a vidim da je on već bezobrazan, da to njega ne dotiče ništa, mislim.
1: Mm-hmm.
2: Onda ne vidim razlog da tako nešto uradim, ali to je verovatno nešto što treba da savladavam tek.
1: Da, svi se usavršavamo u tome.
2: Da.
1: I to se vide od situacije do situacije. Nekad čovjek i pomisli, evo, savladao sam tu duhovnu prepreku, mogu lako svakome da oprostim, a onda nečastivi naiđe i napravi nam takvu klopku i zamku. I to govorim iz ličnog iskustva. Čak se, evo, vi ste spomenuli malo pre moj rad na društvenim mrežama, ja se ponekad i uplašim da propovedam. Znate zašto? Zato što kad govorim o ljubavi, nečastivi mi napravi takvu zamku, evo ti posvedoči ljubav. Jedno vrijeme sam govorio toliko...
2: Znači, ja sam na tapetu za oproštaj.
1: Nečastivi, da. Ja sam toliko govorio o praštanju. I onda mi

0: se desi takva nepravda
1: Jao.
0: koja me tako protrese. I ja stanem, razmišljam, u početku onako malo ljut.
1: Da.
0: Ne možete, to je ovo ispovedan
1: princip. To je naravno.
0: Ljut.
1: Naravno.
0: I onda stanem sam sa sobom i razmišljam, pa čoveče, evo ti prilike da posvedočiš svojim životom ono što savjetuješ drugima.
1: Tako je, tako je.
0: Neverovatno.
1: Ma jest.
0: Tako, e, i sad mi ako imamo s jedne strane da mi molimo oproštaj od drugih ili da se izvinimo,
1: da.
0: A koliko je teško oprostiti kad vam neko zatraži oproštaj, jel ste tu laki?
1: Kod toga zaista vam mogu da kažem odmah. To, kada osoba ima potrebu da zatraži oproštaj, ja ne znam stvarno.
0: Jel vas oduševi kad neko zatraži?
1: Oduševi me to.
0: Koliko god da ste prethodno bili ljuti,
1: da.
0: Kivni.
1: Da, mene to ne me oduševi, nego obradujem se takvom čoveku.
0: Sjajno, to mi se sviđa. I meni nikad nisu bili jasni ljudi,
1: da.
0: To mi je najteže da shvatim.
1: Daj.
0: Kad od nekoga zatražite oproštaj,
1: da.
0: Koliko je to teško, jel da? E sad,
1: da.
0: Ajde da pređemo na malo onako jedan konkretan slučaj, to je u porodici, u braku.
1: Da.
0: Koliko je, na primjer, i jednoj i drugoj strani teško da nekad zatraže oproštaj ili da ispričaju zašto im je žao da su pogrešili,
1: da.
0: A ona druga strana stoji gordo, gleda i neće da reaguje. Čoveč.
1: Grozno mi je to.
0: Jel da?
1: Kako da ne, to mi je grozno. To mi je jedno od najvećih kazni. Da tako vas neko kažnjava. Prosto, ja sam to imala, takvih slučajeva imala sam i u svojim odnosima, i u prijateljskim odnosima, u prijateljstvima, u poslovnim odnosima. Imala sam recimo situacije da se izvinim iskreno i da zatražim oproštaj i da taj oproštaj nikad ne dobijem. Pa sam probala nekoliko puta. Znate, nisu to neke stvari, ovo vi nekom nekog ubili, ne znam ni ja što radili, znači nije to taj nivo, kako da kažem,
0: ne greha, nego
1: ono, znate, dešava se u komunikaciji, dešava se i vi nekad, pa ja naravno 100 puta mi se i desilo i čovjek i nehotice uvredi nekog i učini da se osjeti loše i što sam ja zatražim oproštaj i zatražila sam, kažem vam, u nekim slučajima sam zatražila nekoliko puta, ali još uvek recimo taj oproštaj nisam dobila. Meni to bude, kako da kažem, meni to bude tužno. Nekad tako i kad... sad ne više, ali nekad kad neko voli tako dugo da se ljuti, ti kažem, čoveče, kako ti nije to glupo? Mislim, em je život tako kratak. Treba se volim u ovom životu, da prelazimo jedne drugima preko stvari. To su sve stvari, mi smo svi živi ljudi, grešimo, nemamo, da smo mi iole, što kaže neko od nas, da je savršen i dobar i da je, ne znam, nije, pa ne bismo imali tih problema, ne postoji takav.
0: Da.
1: Tako da, bude mi žao tog čoveka u stvari. Opet mi bude žao tog čoveka što ne shvata koliko gubi time što ne želi da oprosti.
0: A s druge strane, koliko je vama bilo teško,
1: da.
0: Budimo realni.
1: Pa,
0: koliko
1: jeste,
0: je teško
1: da
0: zatražiti oprošti.
1: Da.
0: To je...
1: Ali da vam kažem jednu stvar, interesantno oče. To uopšte, na primjer, i dalje ne umanjuje moju ljubav prema njima. Ja jednostavno... Te neke njih, to je ono, jedna, dve osobe, nebitno, ali ja te osobe i dalje mnogo volim. I sad da me nazovu bilo koje doba dana i noći da kažu, ej, ja imam problem, ja bih se stvorila tu gde je njima potrebno. Prosto, nije mi to, sad kao ne želi da mi oprosti, pa sad ja njega više ne volim, ili nju, nebitno, šta me briga, ne, i dalje volim te ljude, isto kao i ranije. Samo što imam tugu neku što nikako da dođu do te tačke da shvate da će njima biti lepše i lakše kad oproste. Jer stvarno čovjek je, nama je to Gospod dao da nas rastereti. Da nas rastereti i što pre to čovjek uradi, to mu bude lakše. I čini mi se da i lakše ide. Kad se vežba čovjek u tome da čim uvreda dođe, da odmah nekako... proba
0: da je pusti, da ne zadržava u sebi.
1: A i opet i to da se izvini odmah, ali kažem vam, ja sam daleko od toga, još uvijek nisam došla do tog nivoa, da mogu odmah kažem, izvini, molim sve to. I tu su mi recimo divan primjer naše sestre monahinje, kako one reaguju na treptaj oka. To je nevjerojatno.

0: verovatno, znate, za neku glupost, daj vam kafu. I sad kaže, evo ova šolica, i sad vi pogledate u to, kao ona kaže, jeste možda htjeli s mlijekom? Jo, prostite. Kažem, ne, ne, u redu je. Aha, je li vam sigurno dobro to? Kažem, da, jeste, odlično, ne brinite se. Aha, dobro, vi ćete reći, aha, jeste. Znate, to je ono, hod po staklenim, na staklenim nožicama, da prosto nekim treptajem svog oka vas nešto ne uvredi, kao ili ne ukaže, ukaže nepoštovanje, mislim, shvatate, mi smo svi radosti da dobijemo bilo što kad dođemo tamo, nama je potreban duhovni razgovor. I ti susreti nas drže i ovaj krepe. Ali hoću da vam kažem, oni su recimo primjer tog, i naravno mi smo daleko od našeg monaštva, ono je, oni su ipak pravi Hristovi vojnici, a mi smo onako u pokušaju.
1: I s obzirom da živimo u ovom svetu, da, u kome jest. Je realno mnogo neverujućih, i mi sami smo slabi, i mi sami se ponekad ponašamo kao da smo neverujući. Nismo ni mi uvek verujući po svojim postupcima,
0: da.
1: Ali se trudimo. I to što ste sad ispričali me podsjeća na taj odnos u monaštvu, kad oni kažu sa trepetom se odnosiš prema drugome, stalo ti je do drugog. Jer to je Hristova zapovest, volite jedni druge kao što ja volim vas. Da. I po tome će vas poznati u svetu kao moje učenike, po toj ljubavi koju imamo među sobom. I kad čovjek u životu, a svaki čovjek skoro u životu ima neki ovozemaljski cilj koji je tako blizu, i mi taj cilj treba nekako sada da nanišanimo, da bude, da se sliva u naš konačan cilj spasenje naše duše. I kad idemo, kad ta dva cilja, oni moraju da su znači na istoj liniji, opraštanje nam ili praštanje nam služi u stvari kao štit, kao odbrana, da nas neko ne odvuče u stranu. Neko nas uvredi. Uvreda će nas odvući u stranu, jel da?
0: Tako je.
1: Skrenut ćemo i sa ovog cilja i sa onog drugog konačnog cilja. Oba ćemo da izgubimo. Kako ćete brže ostvariti neki životni plan? Ne tako što ćete se osvrtati na svaku uvredu, na svaku kritiku, na zlonamjernu kritiku, da. Na svaku prepreku, na svaku nepravdu. Ja to sad pokušam i moje deci da objasnim. Učini ti se nepravda. Ti ako se osvrneš na tu nepravdu i počneš njom da se baviš, ti gubiš već dobar deo svog vremena i svoje energije koje bi ti značili da ideš ka cilju. Evo za kraj, šta biste vi poručili mladim ljudima koji nekad, prvo, možda nisu jaki u veri,
0: da.
1: Drugo, nisu vaspitani u veri, treće, doživljavaju praštanje, oproštaj kao slabost.
0: Da, da. Zato što im se to tako plasira. Ja sam imala te slučajeve u svom poslu, da kada kažem da sam oprostila nekome nešto, ko me, na primjer, javno uvredio. Mm-hmm. Javno me je, i ako oni kažu, ponizio mene, ne može niko, poniziti sam ja sama sebe. Ali svojim postupcima, naravno, delima, rečima, ali, kažem, u očima sveta. Ljudima je neshvatljivo kako možete oprostiti takve osobe. Ja ne samo da sam oprostila toj osobi, ja njoj iskreno iz srca želim sve najlepše u životu i želim da pozna Hrista. Želim da se pokaje, želim da, ne zbog mene da se pokaj se što si ti to meni rekao, ma ne zbog mene da se pokaješ, zbog sebe.
1: Odlično.
0: Zbog sebe, zbog svog unutrašnjeg čoveka koji tek treba da leti i da živi kada iskorači iz ovog sveta. A gde će otići ako to ne uspe da uradi za života? Tako da mislim da deci jeste teško, jer pogotovo sada, opet da se dotaknem još jedne teške teme koja se zove vršnjačko nasilje. Kako vi detetu? Iz vrlo bolnog iskustva mogu da govorim o tome. Kako vi detetu sad da objasnite da ono ne treba da mrzi decu koja su mu učinila zlo ili koja su ga namjerno povredila ili namjerno, ne znam, uradila neke grozne stvari da bi sad predstavili njega kao ovakvog i ovakvog. Mnogo je to teško detetu objasniti i mislim da dete, ako nema, to me vraća na onu priču da je važno da deca od malena idu u crkvu, da budu u veri, da ih roditelji vode u crkvu, roditelji da ih vode, bake, deke da ih vode. Onda dete shvati, kad mu vi objasnite, ono zna, čitali ste mu Evanđelje.

0: kad je bio mali. Čitali ste mu Žitija svetih kad je bilo malo. Ono zna, upoznato je sa tim slučajima gde arhiđakon Stefan kaže, oprostim gospode, ne znaju šta rade, do ga kamenuju. Znate, dete to zna i ima primer. To nisu za njega neki tamo mitski likovi, nego su zaista svetitelji, nekada ljudi koji su se sada preselili u nebesko carstvo. I mislim da iz tog nekog ugla dete može malo po malo, ne odjednom, malo po malo da otpušta u svom srcu tu ljutnju, da otpušta i tu želju za time da se osveti, da vrati. Jer znate, veliki je problem kad vi dete učite da ne vraća. To je baš veliki problem danas. I ja sam imala situaciju da dosta puta i sebe, ono, prosto u kojoj kažem da... Ljudi kažu, pa ne možeš tako da vaspitavaš za ovaj svet, ne može, vidiš kakav je. Ali ja opet ne gledam kroz svet. Ja gledam kakav bi Gospod želeo da ona bude. Kakav bi Gospod želeo da njeno srce bude. I kažem vam zato, mnogo je teško i mnogo je tu borbe, iskušenja raznih. Ali mislim da mladi i deca generalno mogu to uspjeti jedino uz pomoć roditelja, uz pomoć i sveštenih lica, znate, vrlo je važno, eto, vaša pristupačnost, znate, dostupnost sveštenih lica je mnogo važna, da, znate, nije to bitno sad da ste vi došli pa sad njih da poučavate, ne znam nija šta, nego prođete, date bombonice, pošalite se malo, našalite se malo sa njima, da deca steknu poverenje, da oni znaju da ste vi njihovo sigurno mesto i da oni kažu, kao što meni moje dete kaže, hoću da idem sad, da ne kažem kako se zove naš duhovnik, hoću da idem, potrebno mi je da razgovaramo, znate...
1: Prelep. Meni je to takva duhovna zrelost.
0: Da, tako da mi je to sad koliko je zrelost, ne znam, ali je bitno, meni je to mnogo važno da ona ima želju da to što je muči podeli sa njim i da ode da je on posavetuje, da je kaže kako da postupi u određenoj situaciji. Tako da, opet je tu ključno, kažem, uloga svih nas i da se ne čeka, eto kažete za kraj šta bih rekla, ja bih voljela da svako doživi život u kojem svoju brigu može da prebaci na Hristova pleća. Jer ja kao jedan bedan čovek, ovo sad zaista kažem, bedan čovek, nesposoban potpuno za ovaj život, ja ne mogu ništa da rešim, objektivno. Šta ja mogu da rašim? Sad neko mi, ne znam, napadne deti, sad ću idem tamo da se raspadam, da se svađam, ne znam, neko mi na poslu napravi ovo, neko me uvredi na društvenoj mreži, neko mi, ne znam, finansijski me ukopa, ima i toga. Svatate, šta ću ja sad da radim tu? Bože, ti znaš, ti pomozi, ti vodi, ti ovo rešavaj. Ja, što je do mene, ja radim. Mislim da smo mi u tom smislu mnogo važni kao neka vodilja deci i da prosto ih malo privlačimo crkvi. Znate, da, jer prošlo je to vreme, znate, ljudi smatruju, ideš u crkvu, ne znam, zatucan si, ne znam, šta ljudi zamišljaju, ko ide u crkvu? Ili druga krajnost, ja ide u crkvu sva prepodobna, ona je jedina, znate, ispravna, mi smo svi nespravni. Ba, dragi čoveče,
1: mi idemo zato što smo nikakvi, bre.
0: Da. Ja sam grešnija 500 puta od tebe. Da. 500 puta sam od tebe grešnija, ti misliš da idem, misle sam neka čisturnica, taman posla, sve suprotno. Dakle, idem u crkvu jer mi je tamo pomoć, tamo mi je bolnica, tamo mi je lekar, tamo mi je hitna, čoveče. Znači, kad si u problemu, trči tamo. Nemamo stvarno neke psihoterapije, psihoanalize, life coachevi, samopomoći i ostalo. Nema ništa od toga. Mislim, to je moje mišljenje. Uvek ga kažem, nažalost, oče.
1: ne brinite. Sad makar ovi što bi vas možda kritikovali ili uvredili zbog ovoga će se suzdržati. A u stvari, znate šta znači to Bože pomozi koje ste spomenuli nekoliko puta?
0: Da, šta znači?
1: Bože pomozi znači ne odustajem. Bože pomozi znači idem napred. Bože pomozi znači postoji put. Bože pomozi znači postoje vrata.

0: Bože pomozi znači postoji ključ. Bože pomozi znači idem.
1: Joj, kako je ovo divno, oče što ste rekli.
0: To znači Bože pomozi. Ne tapkate u mestu, nego se krećete. Evo, kroz ovu temu praštanje, mi smo danas, pretpostavljam Aleksandru Radović, verujem da smo danas otkrili jednu stranu njene ličnosti, iako je ona medijska ličnost i medijska zvezda, ali smo otkrili jednu stranu ličnosti koja je svima nama bila nepoznata. I ta njena strana nam pomaže da shvatimo koliko je opasno suditi samo na osnovu onoga što vidimo svojim očima. Aleksandra, hvala vam puno što ste bili gost ove emisije, što
1: Praštajte
0: ste dali doprinos.
1: Praštajte oči na filozofiranju, kakav doprinos. Ako sam nešto filozofirala, ali opet kažem, nek niko ne zameri, prosto iz srca želim svima da oproste i da nauče da oproste i sebi pa i svima drugima, jer samo tako možemo i učiniti ovaj svijet lepšim i boljim i onako završiti ovaj kraj života bez toga da se mnogo olupamo.
0: Da, hvala puno. Eto, i ja molim oprošta i od vas i od svih. Verovatno sam ja nekoga prosti. Možda nečim povredio ili uvredio ili nešto uradio što se nekome ne sviđa. I zaista molim oproštaj, a ovo što molim oproštaj znači da ne želim ni na koji način da nekome budem kamen spoticanja na putu spasenja.

Pratili ste Iskre pravoslavlja o kojim su se u zvuku starali Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muziku ste slušali po izboru Igora Divljaka, pripremio i vodio Radivoj Obrenović. Svako dobro.

0: Ma šta mi je?
1: Šta mi je?
2: Šta mi je?
3: Šta mi je?
4: Ma šta je?
5: Ma šta mi je?
6: Ma šta je sa Selenom Berićem?

0: Okay. Opet, ako ću izdvojiti 10 minuta da sjednem da popijem kafu, meni takav mir osjetim,
1: Da.
0: takvu nekako ljepotu, a ljudima se često ispijenje kafe podrazumijeva. Kaj da
1: Slažem
0: se
1: se s
0: riješim.
1: tobom. Kao gledaju na to kao na obavezu, a ne na neki užitak, da kažem.
0: A jutarnji si tip?
1: Jesam. Tako, nekako kako započnem dan, tako znam da će mi biti. Ako mi na lijevu nogu, što bi se rekla, ako ustanem, onda je gotovo. Ako ide po planu, ako odvojim prvo vremena za sebe, pa onda za druge ljude, onda znam da će mi dan biti kao bombon.
0: Bravo. Da li vam je nekad dovoljno samo ta kafa ili muzika, šetnja, na primjer zalazak sunca, da imate osjećaj kao da ste u filmu?
1: Da, ukratko da, meni je svakodnevnica.
0: Ja sam stalno u filmu.
1: E pa
0: Ja
1: to ti
0: sam
1: priča.
0: glumac u svom filmu svog života otprilike i da svaki dan mi je neka scena kroz koju se ja borim da
1: Na
0: izađe što bolje.
1: TikToku mi izašao neki video kad me pitaju gdje sam, a ja stalno u svom svijetu. Kao ja,
0: Bukvalno.
1: bukvalno
2: Slažem se s vama. Ali jest, pa jest, to je tako. Možemo same sebi, obična ta mala kafica i ti mali naši rituali nam mogu biti dovoljni da budemo same u svom svijetu i same sebi dovoljne.
0: Definitivno. A da li romantizujete život zato što zaista uživate u malim stvarima ili zato što vam je tako lakše da se nosite sa svakodnevnicom?
2: Pošto se ja više nerviram nego išta, ja sebi moram romantizovati da bi bilo lakše da preguram neke teške trenutke kad se naravno dogode. Iako se trudim da mi svaki dan bude što bolji koliko je to moguće, ali nekad se stvarno mora uljepšavati da bi nam bilo malo bolje.
1: Ja mislim da je to usko povezano, iskreno. Mislim da je bitno romantizovati te neke male stvari, ali isto tako je bitno dozvoliti sebi da osjetiš te neke stvari koje nisu toliko možda prelijepe ili divne u tom momentu. Ne znam, meni je to nekako yin-yang efekt, ne može jedno bez drugog. Tako da, kao što rekao, usko je povezano, ali je bitno doživiti jednu i drugu stranu svega toga.
0: Definitivno. A rekla si da popiješ kafu ujutru, da li imate neki mali ritual bez kojih dan nije isti?
1: Pa ja imam stvar koje odradim svaki dan, ali nisu to rituali, u smislu specifično mora biti u to doba, tim redoslijedom, tako, tako i tako, što se tiče savršenstva, ali znači ne mora biti tako, ali prosto imam neki spisak stvari koje odradim svaki dan. Znači meni je svaki dan, kako bih rekla, isti, više, manje, a totalno različit s druge strane, jer je, ono, radim iste stvari, ali na drugi način. Naprimjer, svaki dan ću, ne znam, popiti kafu sama sa sobom, imati sat vremena za sebe, napisati dnevnik, pomoliti se Bogu, to su neke stvari koje ja prosto radim svaki dan. A sad, u koje doba, na koji način, kako se ja osjećam dok to radim, to su neke druge stvari koje pišu svoju priču, tako da ono.
0: Mislim da je taj dnevnik veliko bogatiji.
1: Ja, ogromno. Ne, nego generalno dnevnik, što god mi je na pamet, taj dan ja zapisujem to. I to radim od 8. godine, 2010.
0: Wow.
1: Stvarno, da, i meni je to, ljudi moji, znači život promijenilo.
0: Možeš da napraviš sabrana djela do ovih dana.
1: Stvarno imam ono, ovako ogrom, ono, sigurno Svaka desetak čast. Dnevnika koje sam ispisala. Mislim, ja sam mislila da će to biti neki period u djetinjstvu, ali to ja ne vidim sebe da prestajem pisati kada dnevnik.
2: To sam razmišljala, ali ja bi dnevnik zahvalnosti radila.
1: I to je divna ideja.
0: Ja ga imam, na temu sam naručila dnevnik zahvalnosti, ono tačno su mi ispisane stvari za koje trebam biti zahvalna u toku dana.
1: Da, da, da.
0: I onda 10 dana pišem, pa 10 mjeseci ne pišem, pa onda opet ga nađem, pa 10 dana se zadam, onda nikad više. Tako
2: ja,
0: da.
2: Za te rituale što pričam, ali imamo, ja inače nikad ne znam kako će im dan početi, ali mislim, ono, kad se probudim i to, ja sam ustanem i kao idem u dan, ali jedna slatka stvar, uvijek znam kako će im dan završiti. I to je da tata uđe u moju sobu i da me poljubi za laku noć. I to
1: A
2: je tako čitav
1: Bože.
2: Život. I tako ako slučajno ne dođe, ja im počnem porku. Ako, izvini, gdje si ti sada ti mene poljubiš? Ko, šta sad ti radiš? Zašto nisi došao? A to nam je čitav život tako, ono, bukvalno čitav život.
0: I kako da ne zaspiš lijepo?
2: Da.
1: To je stvarno predivno, stvarno.
0: A koliko društvene mreže utiču na to kako zamišljamo da naš život treba da izgleda?
2: Pa ja se baš vodim rečenicom, nije život Instagram. Mislim, koliko god je Instagram dio nas i TikTok i te sve mreže, nekako trebamo da što više budemo svjesni da život nije Instagram, jer tu je sve uljepšano koliko do maksimuma. I onako trebamo biti malo realni da nemoguće da je svima savršeno i nije svima savršeno i svi imamo dobre i loše dane i trenutke kad plačemo. Tako da samo ljudi objavljuju ono

0: ono što žele i to što je lijepo, a malo ko objavljuje te i loše momente i suze, tako da i oni taj svoj Instagram onako što više uljepšavaju.
1: Meni se sviđa, na primjer, Marinin TikTok koji je jako realan i vidjela sam da dosta te ljudi prati, mnogo te voli, baš zato što si jako iskrena jer ćeš se snimti u svim svojim, sa svim svojim emocijama, svim trenucima, nekim koji želiš da podijeliš, nećeš filtrirati, a ovo je najljepši moment koji mogu da snimim za društvene mreže, već samo kada osjetiš neku unutrašnju potrebu.
2: Tačno, meni je to najomiljeniji kompliment, mi ljudi kažu da ti si najrealnija osoba na TikToku.
1: Yes, definitivno.
2: Ja kažem hvala ljudi, ali to je stvarno. Dakle, ja sam reći da je ovo malo kontroversna tema što se tiče društvenih mreža. Ja sve što više ulazim u to, sve mi je svega manje jasno. Jer ja mislim da mi sami krojimo svoju realnost i odnos sa društvenim mrežama. I mislim da mi ljudi stojimo iza tih društvenih mreža i da društvene mreže ne predstavljaju same od sebe to što predstavljaju, nego mi njima dajemo značaj. Naprimjer, ja odlučujem kako ću ja svoje društvene mreže predstaviti. Isto tako ja odlučujem šta ću ja pratiti, koji kontent ću gledati, šta ću dijeliti, šta ću podržavati, šta ću komentarisati. I ako smo mi svi na istoj, da kažem, stranici knjige što se tiče toga i ono nekako odlučimo da nema tu nekog sad pukog uljepšavanja, iako treba romantizovati život, ali to su totalno dvije različite stvari. Ne znam, po mom nekom mišljenju je jako bitno da budemo iskreni na tim društvenim mrežama. Još kao što kaže ona, najlakše je snimica kad si raspoložen, kad se nešto dobro desi, kad je ovo, kad je ono, sve ono cvijeće, duga, sija, super, ali je jako bitno prihvatiti da i tu neku drugu stranu života. Tako da, ne znam, meni je to sve, ja obožavam društvene mreže, iskreno. Mislim da su puno više pozitivna nego negativna stvar. Samo što je na nama, na što ćemo se mi fokusirati.
1: Slažem se, uvijek postoji filtriranje sadržaja koji nam se ne sviđa ili ono koji nam se sviđa. Hvala Bogu, na TikToku je možda najviše sadržaja i puno smo zatrpani različitim informacijama, ali to dosta ljudi komentarišu, oni kad ne uključe opciju, ono ne zanima me da. Kada iskoči, ja sam sada to mi je omiljena opcija, čim iskoči neko ko me ne zanima ili neka vijest koja mi je totalno beskorisna, samo kliknu ne zanima me i napravim nekakvu svoj algoritam gdje mi iskaču stvari koje mene raduju, koje mene ispunjavaju, ovo ostalo ne želim ni da znam šta se dešava. Ali mislim da te iskrenosti jako fali, pogotovo kad neko bude iskren, to je ljudima i dalje čudno, bar na našim prostorima, jer opet nije glamur, opet se nije snimio u svom najboljem izdanju. Ljudima je dosta čudno, ali opet i kada je neko neiskren, to se jako vidi.
2: Da,
0: pa sve se vidi.
1: Ne može se lažirati.
0: Ništa se više, ja mislim se više ništa čak i ne može da sakrije sve. Sad, toliko je sve dostupno i toliko se brzo se može naći pritom informacije, koliko se brzo šire, ništa se više ne može sakriti.
2: Na, nažalost, kod nas i ljudi skloni osuđivanju, tako da ti bez obzira da li se predstaviš da nije sve bajno i krasno, ljudi će reći šta ti plačeš na društvenim mrežama, tražiš pažnje, ovo ono. A ako predstaviš da ti je život savršen, šta je njoj predstavlja samo ono što je lijepo. Tako da ne možeš pobijediti s ljudima i s publikom
1: konstantno.
2: Radiš ono što tebe radi, ono što tebe ispunjava, predstavljaš se iskreno.
0: A ljudi će uvijek osuđivati.
2: Tvoja publika će tebe naći na kraju dana.
1: TikTok je što se tiče publike, mislim, najgora društvena mreža za publiku koju kupe sa svih mjesta. Mislim, svi možemo napraviti profil koji je user i 100 brojeva i nikad ne znamo koja. Opet na Instagramu ima isto dosta lažnih profila. Ali više treba da se napravi, da uvijek se nekako može doći ko prati i to, dok na TikToku se ljudi lakše skrivaju iza lažnih profila i onda svako ima pravo da komentariše. Mislim da je najviše komentara na TikToku negativni. Tako da, Marija, iskreno divim ti se.
2: Hvala.
1: A da li si imala neki komentar koji te poljuljao?
2: Jesam, naravno, ali mene je to dosta više poljuljalo. Mislim, smetala mi je dosta više kad sam bila mlađa i kad sam tek ulazila u to. Iako ja i dalje tek ulazim u to. Ali ne dotiče me više do toliko iskreno. Mislim, najiskrenije rekla bih vam stvarno. Tako da ne doživljavam hate komentare stvarno. Mislim da svako ima pravo na svoje neko mišljenje, a sad to što si ti u stanju da komentarišeš nekoga negativno, da tebi to ne zapara uši. Ja konstruktivne kritike podržavam maksimalno. Ja ću prva napisati neki komentar ako mislim da je neko pogriješio u smislu, ali ne da ga uvrijedim.
1: Već i skrenuti pažnju na nešto.
2: Tačno, ako mislim da je preko potrebno.
1: Ali ja ne mogu da zamislim šta se u ljudskom organizmu, u svijesti desi nakon što ti napišeš nekom uvredu.
2: To smo ti i ja pričale u mom podcastu isto.
1: I kako ti preživiš nakon toga?
2: Tačno.
0: Oni ne znaju kako da se izbore sa svojom negativnošću i svojim načinom razmišljanja, pa onda, ako je meni loš dan, daj da ja, evo sad, na primjer, Mari jednoj pokvarim dan.
2: Da.
0: Da, jer što da ne, ako je meni loše, daj da i nje bude loše.
1: Da svima bude loše.
2: Pa što je kad neko zrači negativnom energijom.
0: Pa da, vjerojatno ti na početku možda...

0: prvi hate komentar najviše pogodio, sigurno ja.
1: Pa bože, jel stvarno tako?
2: Da, onda se ti preispituješ, bože, da li sam ružna, da li sam pogrešno rekla, da li sam nešto pogrešno uradila, a jednostavno, mislim, i taj čovjek sa druge strane ni ne zna, mislim, sigurno nije to došlo do te mjere da ga je neki tvoj potez toliko isfrustrirao da je on morao da izbaci.
0: Ja, moraju, nažalost, danas svi moraju, svi imaju komentar za sve i svima sve smeta i šta god ti radiš, koliko god se ti trudiš, oni moraju reći nešto, eto, čisto da, da te malo samo, da te bocnu, ne znam šta sam ja koliko projekata radila, isto, morate neko, svi ćete podržati, ali mora biti dvoje, troje koji ćete se podrugivati, mislim, ok, ali ajde, budi ti na našem mjestu, pa ti onda to da, radi.
1: Sigurno.
0: A neće, znaš, najlakše.
1: Dobro je dok to nisu ljudi oko tebe koji čute, ono, podržavaju tak krišom, te sputavaju. Mislim, ja sam se jutro sprobudila na komentar na TikToku, kao nešto u fazonu, svi ćemo se obradovati kad ti prestaneš snimat. Tako ne, nije baš tako, ali sličan neki komentar. I sad meni je najsmiješnije odgovorim, čovječ, što sam nervozan. Mislim, meni tako
2: je to neki... A meni je to omiljeno kad odgovoriš ono čovjeku da bukvalno da vidi da te ne interesuje, opet ajde, zadržala se ti na tom komentaru, ali stvarno je smiješno. Mislim, ali
1: smiješno. Stvarno je smiješno, ja se stvarno slatko nasmijem i komentaru i mom odgovoru, mislim, meni je to nekako
0: to je to,
1: ne
0: poslije nekog vremena postane već normalno.
1: Na meni je to baš vic, iskreno ljudi, meni je to vic postao.
2: A i što ti se širi, publicitet više, naravno, komentara.
1: Jeste, puno više pozitivnih komentara, ima i DM-ova i poruka nego negativnih, tako da
0: pa to
1: svoje priče, to svoje govori.
2: Ma, evo, apelujemo na sve ljude da izađu malo iz svoje negativne energije ukoliko su u njoj. Mi smo, evo, danas jako pozitivna i uvijek se može u danu naći nešto na što se možemo svrnuti da svoju pozitivnost okrenemo. Pa makar tu bila neka sitnica, makar bio gutljaj kafe u kojem možemo da uživamo, svako može da pronađe nešto što ga ispunjava taj dan. A da li filmovi, serije, muzika i knjige stvaraju ljepšu sliku života nego što je realnost?
0: Pa da, ima knjiga, ima filmova koji će onako nas natjerati da razmislimo što mi ovako ne živimo, što nama nije ovako dobro kao njima, a onda shvatimo da je to neko pisao, uljepšavao i da nama bude što bolje, da mi kao zamišljamo taj neki život. Ali mislim, ako se mi dovoljno potrudimo, možda i mi možemo sebi barem upola stvoriti takav život. To je isto do nas, kako ćemo mi kreirati svoj život.
2: Da, sve u glavi, definitivno.
1: Pa da, tačno, slažem se s Aleksandrom sve što je rekao.
2: A da li postoji neki film, serija ili pjesma zbog koje ste počele drugačije da gledate na neku običnu situaciju?
1: Evo, meni se skoro desila situacija, najšla mi je neka turska pjesma, Baška Bahar se zove, što znači ponovo je proljeće.
2: Jao.
1: Tako mi je nijotkuda. Ja stvarno turski, učila kroz serije Sulejmana Veličanstvenog, sam bila mala. I sad, tako da ne znam turski, sad da kažem da ga parlam, ali sam, toliko mi se svidjela melodija i energija pjesme, da sam ja učila da prevedem tu pjesmu na internetu. I kad sam vidjela o čemu se pjeva, sad je opet proljeće, sve će doći, proći, da ići će bolji period. Rekao, ovo je prelijepo, ovo je, znači, meni hoće da se dobira na čelo, poljeću, znači, toliko je istina i toliko je, ne znam, prosto pjesma ima prelijepu energiju da ona mene, ne znam, najvažim se svaki put kad je čujem, tako da nose te neke pjesme, stvarno, poruke i pouke koje je bitno da zapamtimo i, ne znam, mislim da puno više utiče na nas kad slušamo tako te neke pjesme nego što možda smo mi svjesni sami.
0: Pa ne znam, ja knjige, kad su Svetale tikve, to mi je nekako omiljena knjiga, više puta sam je čitala, volim je, ona mi je nekako neke momente iz te knjige sam se ja pronašla nekim situacijama, a generalno gledam podcaste tako da oni utiču trenutno na moj život, a pjesme, pa ne znam, ja uglavnom, najgore, ja sam prevesela osoba, puno se smijem i to sve, a najviše svijetu volim tužne pjesme.
1: Jo, isto!
2: Da, ali meni je nekad žao kada sam previše srećna, pogotovo, na primjer, emotivno ispunjena, a ljudi, pjesme su za rezanje vena, raskidi, čežnja za nekim, i onda mi je nekad žao što ja ne mogu da se pronađem u toj pjesmi, pa pomislim budalu kao sve u redu, kao logično.
1: Hvala Bogu
2: da
1: ne možeš.
2: Hvala Bogu, opet me pogodi, ali rekao, kako bi me tek pogodilo, koliko bi me rastavilo na dijelove da ja ovo prolazim.
0: Mislim da bi napravilo neki cirkus negdje slučajno. Ali ne, kao ja sam to stvarno baš preveselo i sve mi oko mene volim, puno se smijem i to sa

U 11:32 se vraćamo u emisiju Maštarije maštanije. Danas pričamo o romantizaciji stvarnosti. Sa nama su, ako ste se sada tek uključili, puno ste propustili, ali sa nama su Aleksandra i Marija. Koliko vam je bitna

0: estetika u životu?
1: Pa meni je bitna. Ja volim i da ja lijepo izgledam i da je sve oko mene lijepo, estetično, uredno, tako da meni je bitna.
2: Tebi? No, ja ću malo suprotno. Meni je bitna, ali nije mi kao krucijalna. Meni je puno bitnija autentičnost nego estetika. Ali, mislim, volim vidjeti kad je nešto lijepo estetično, samo što mi je bitnije da je autentično i toliko, ono, stvarno.
0: Da, slažem se sa obe. Bitno mi je jedno i drugo, ali bez autentičnosti meni nekako ni nema ljepote i estetike. A da li moramo biti zaljubljeni da bismo romantizovali sve oko nas?
2: Ne. Mislim da ovo najjednostavnije pitanje danas, da je jedino pitanje na koje je prosto odgovor ne.
0: I ne mora se konkretno biti zaljubljen u osobu. Može se biti zaljubljen u život. Ja sam, na primjer, obožavam pozorište, cijeli život sam zaljubljena u pozorište i to je jedna od mojih prvi ljubav. I stvarno to je vid leptirića u stomaku. Mislim, ko to ne osjeća, ne može da razumije. Da. Ali mislim da to je pogrešno razmišljati da smo zaljubljeni samo u drugu osobu.
2: Tačno, slažem se s tobom. Možemo biti zaljubljeni i u neko naše zanimanje i u poglavlje
0: našeg života. Tebi je košarka bila ljubav na prvi pogled, jel'
2: tako? Tačno, znači meni nije bio dječak ljubav prva, nego je klub sport. ali dan danas meni je prije svake utakmice što se kaže leptiriću stomak, ono...
1: Kao da je prva, jel?
2: Pa više manje, da. Ono, stvarno uživam u tome što radim.
0: To je najbitnije. Tačno. To je ključ do uspjeha svakog.
2: I bukvalno sam do nekog, mislim, drugarskog nivoa, logično, zaljubljena u svoje drugarice. Meni je toliko bitna ta ljubav u životu, mi je prijateljska, bitna, tako da ne mislim da je ono bitno biti samo zaljubljen u partnera.
1: Ja se moram složiti s ovom, ja sam više puta rekla da mi je bitnije da nekako da sam dobro, da ostanem dobro sa svojim najboljim drugaricama nego kao ono, jer momci dođu i prođu, one su osobe koje ostaju uvijek kad bilo dobro i kad bi bilo loše, tako da bitnije mi je možda to.
2: Imamo savršen primjer u onoj seriji, kako se zove, Carrie, Samantha,
1: aha,
2: Seks grad, je li
1: da
2: tako?
0: Možeš reći, ajde, rekla si već gotovo.
2: Ali da, mislim, njih četiri su savršen primjer, koliko je bitno.
0: Primjer. Ali savršen primjer loših odnosa sa emotivnim partnerom.
1: Pa joj, užas.
0: Ali one su opstale u tom svemu. Malo mi je, ja obožavam tu seriju, ali svima nam je, djevojkama, to je jedna od prvih serija koje smo gledali u životu i nekako učimo iz, na primjer, Gossip Girl tračare i takvi serija.
1: Ajoj, Gossip Girl.
0: Samo toksične odnose.
1: Nisu ni romantizovani. Gossip Girl,
0: nemoj
1: tako.
0: Da, da. To je romantizovani toksični odnosi. Neromantizovani pravi odnosi.
2: Tačno.
0: Mada ja prva padam na to, nažalost.
2: Da, ali drugačije gledaš to kad gledaš primjer seriju u 16. i u 25.
0: Da, i kad prođeš nešto.
1: I knjige kad čitaš, drugačije ih shvatiš sa 18, 20 ili 50.
2: Tačno.
0: A da li stvarno očekujemo ljubav da izgleda kao u filmovima i serijama? Ne ovim toksičnim, već znači, o velikim ljubavima.
2: Ja iskreno da. To je možda nepopularno mišljenje, ali... Iskreno, po mom nekom mišljenju, ti ako ne cvjetaš u toj ljubavi, ako te ne diže na sedmo nebo i podiže ti standarde, mislim, iskreno, šta ćeš u njoj? To je moje neko mišljenje, ja sam, ono, stojim iza toga, doživjela sam, prošla sam kroz to, ljubav stvarno može biti bajka, može ako joj dozvoliš i ne mislim da je ispravno zadovoljiti se i čim manjim.
0: Slažem se.
1: I dokle god je nama lijepo, treba da ostajemo u tim vezama onog momenta kad nije, treba da se lagano povučemo, ali isto tako treba oboje da dajemo svoj maksimum.
0: Da,
1: jer jedno vuče drugo. Tako
0: ja vjerujem u takve ljubavi i mislim da ne trebamo pristajati na manje jer mislimo da ne postoji. I sad moje sljedeće pitanje, da li smo uopšte spustili granice u životu jer nekad pomislimo da tražimo i zamišljamo previše?
2: Pa nažalost.
1: Možda čak smo i podigli nekako granice, nekako ja očekivanja, nekako šta tražimo od partnera. Možda se čak malo podigli sad, iako smo mi žene nekad spremne da spustimo svoje standarde zarad ljubavi.
0: Ja mislim da svi krenemo od tih granica da zamišljamo i ako nam se desi neuspjeh na više, pogotovo iz više puta upoznajemo ljude koji možda ne mogu da nose ni dio toga, da se tada spuštaju i da onda pristanemo definitivno na manje.
2: Pa da moguće, da, ali da li je to ispravno, to je neka druga. Ne, naravno,
0: definitivno
2: ne.
0: I mislimo da nam neće doći tako nešto i iz tog razloga pristajemo na minimum.
2: Da, i dosta ljudi, posebno djevojke mlađe od nas, još uvijek nisu prošle kroz to iskustvo. To je puno je teško da vjeruje.

0: još nešto što, kroz što nisi prošao. Jer kad si prošao kroz to, znaš da postoji, znaš da ima tamo takvih muškaraca koji će ti stvarno dati ono svjetla na dlanu. Ali ovaj, ne mislim da tražimo previše dok god smo mi spremne dati toj osobi ono što tražimo.
1: Apsolutno.
0: Onda bi to bilo malo hipokritično da ja tražim nešto što ja nisam spremna da dam. Ali ako ja donosim, kako se kaže kod nas, ono na 100 nešto, onda očekujem da i ti to isto donosiš na 100. Tako da, da mislim da je jako bitno držati se svojih standarda i da će ti doći kad treba da ti dođe.
1: Slažem se, apsolutno se slažem. A da li romantizujemo i red flagove, jer nam u filmovima problematični likovi često izgledaju privlačno?
2: Pa ti da!
1: Mr. Big, Chuck Bass i ostali.
0: Pa vjerovatno da u tim nekim opet ja mlađim godinama. Mislim sad više nije to. Ono to te radi kad si teenager, ajmo reći. Ovaj, ono Mario Casas te priče. Ali... Ne znam, bože, isto sam se smijala na TikToku u nekom videu koji je mi treba od momka proraditi šticna ili ono da budem srećna. Ono, ne treba mi toksičan odnos stvarno, ne treba mi bad boy, ono energija. Treba mi da mi bude miro, da mi bude lijepo,
1: da mi
0: da
1: želimo
0: sigurna.
1: Leptirići, a leptirići završu u štitno i
0: tačno,
1: postanu ono moji leptirići. Komarci ubijaju.
0: Da, to je zanimljivo nekad na početku svega toga, a kasnije više nije.
2: Kad se uhodaš, nije, jel?
0: Nije, ne tražiš više to, prosto, s druge strane. Bar ja to tako gledam. Mislim, vi ste malo mlađi od mene, pa možda... Ne znam.
1: Aleksandra, ti i red flagovi, kakva je situacija?
2: Ja sam generalno preteška što se tiče ljubavi, neke visoke standarde i ciljeve i kod mene... Tako da je baš
0: tako treba
2: teško.
0: Da bude.
1: Nemoj da ispuštaš nikad.
0: Tako.
1: Neću. Ni zbog koga. Postavili smo anketu na Instagram profilu maštarije.rtrs kako se borite sa stvarnošću. Ponuđeni odgovori su bili: romantizujem sve oko sebe, kukam pa mi bude još gore, hobi muzika, filmovi i serije i prihvatam je onako kakva jeste. Oko 80 vas je učestvovalo u ovoj anketi i 38% je bilo prihvatim je onako kakva jeste, 22% romantizujem sve oko sebe. Pardon, preskočila sam 31% hobi, muzika, filmovi, serije, pa onda i 22% romantizujem sve oko sebe i 9% kukam pa mi bude još gore. Većinom me ljudi prihvate kakva jeste, ali dobro, ima i romantični duša poput nas. Također postavili smo pitanje na koji način uljepšavate svakodnevicu. Teodora kaže: život koji živim u glavi prenesem u svakodnevicu i voila!
0: Bravo za Teodora!
2: Bravo Teodora!
1: Ana kaže smijehom i mi smo kao Ana.
2: Definitivno danas, pogotovo.
1: Milica kaže popijem kaficu i slažem puzle.
0: Bravo i za Milicu.
1: Ana još jedna kaže provodim svaki dan sa ljudima u čijem društvu uživam. Da, jako je bitno
2: da
1: smo okruženi.
2: S kim si, takav si.
1: Maja kaže ignorišem obaveze i to je nekad zdravo. Jovana kaže muzikom i pjesmom, plesom ponekad, kafama i društvom. Da. Još jedna Ana kaže najdraža serija, pročitati knjigu ili imati par minuta slušanja muzike bez skrolanja. Da, mislim da nam to skrolanje ode u velikom, velikom, velikoj mjeri. Točno. Da zaboravimo. 5
2: minuta je 105 minuta.
0: Da.
1: I Momčilo kaže molitva i muzika. Bravo Momčilo.
2: Bravo Momčilo. Stvarno dobri odgovori, moram priznati na anketu, ali dobro je, to je to, sve prilike razmišljamo isto, što je dobro.
1: Da,
2: ima nas
1: ima
2: još uvijek
1: način
2: koji imamo to neko normalno razmišljanje i romantizovanje života.
0: Ja se samo brinem za tih 9% što kukaju da im bude gore, to me malo onako zabrinjava.
1: Pa dobro, nekom je možda, ja sam malo šaljivo stavila da bude gore, ali nekom bude lakše do kuka.
0: Pa,
1: ali većinom ja mislim da je tu, da se pogorša situacija.
2: Ja sam sve svoje velike probleme riješila plakanjem i kad se isplačem nikad mi nije bilo bolje.
1: Da, nekad trebamo izbaciti. Ja nisam neki tip koji plače, plaču na romantične filmove, ali ovako ne znam sebe da sažaljivam, ne znam na neke svoje situacije. Većinom plačem kad sam bijesna, ali nekad ono kad to ne plačem
2: ja,
1: dugo,
2: ne znam šta
1: baš
2: ću,
1: mi
2: ja samo
1: skupi.
2: Plačem.
0: A stvar... Ja sam više kao Selena, ja...
1: Dobro, Ovan u horoskopu, pa me razumiješ, nazvi smo Ovnu, mada je i Aleksandra strijelac vatra, ali mi naš suze gasimo vatrom, realno.
0: Više manje.
1: A da li romantizacija može da bude zdrava stvar ako nas tjera da primitimo lijepe stvari koje bismo inače propustili?
0: Naravno, to mi je i poenta romantizacije. Vidjeti ljepotu u malim stvarima u svakodnevnici, shvatiti privilegije, ne mogu to dovoljno naglasiti. Nama su svakodnevno dio života neke stvari kojima

0: koje su stvari privilegija, mi to ne gledamo na taj način jer su nam dio svakodnevnice. Naprimjer, zvuči banalo, ali krov nad glavom, obrok u kući, frižider koji radi. To su sve stvari koje velik dio stanovništva nema pristup tome. I ovaj, nama su normalizovane, nama su banalne, ništa vamo tamo, u stvari
1: nekome
0: su...
1: Nekome su samo ono što, da. Za što se mole i za što
2: ja uvijek kada
1: se
2: sam...
1: nadaju.
2: Da. Uvijek kada sam tužna, kada mi dođe neki težak period, pogledam malo kako neko drugi živi, samo se zahvalim što sam zdrava, što imam krug ljudi oko sebe, za bilo što u tom danu, što je pozitivno, se zahvalim, jer dok to ne izgubimo, ne znamo šta smo imali, meni nažalost.
1: Meni kad iskoči organizacija Srbi za Srbe, kad oni izbace vide i kad vidim te uslove i te teške životne priče, shvatim koliko sam blagoslovena što imam krov nad glavom i što je sve dobro i što su svi moji dobro.
0: Točno,
1: i na jednom
0: mjestu.
1: Tako da to, oni me bace u to neko razmišljanje koliko smo svi, koliko prvo živimo brzo, koliko smo nezahvalni na neke obične stvari i onda se malo, pa ajde sad smir djevojko, sad je okej.
0: Da, ali ovaj, to samo pokazuje da mi koji više manje romantizujemo život ne nosimo te neke ružičaste, da kažem, naočale, nego prosto zahvalnost i romantizacija su stvarno usko povezani. I kad ti vidiš šta sve imaš, lako je ne obratiti pažnju šta sve nema. I ako si zahvalan na tome šta imaš, ne fokusiraš se toliko na ono šta nemaš. Kao svjestan si svojih normalnih prednosti i mana, i želja, i ambicija, i jednog i drugog, ali prosto znam šta imam. I to mi je bitnije od onoga šta nemam. Tako da, stvarno mislim da je bitno biti zahvalan u životu.
2: Jako, jako. A kada prelazimo granicu i romantizacija postane bježanje od stvarnosti? Da li vi kad pređete granicu?
1: Uf.
2: Meni je nekad lakše. Nekad mi je, svjesna sam da nekad previše gledam pozitivno na stvari koje su negativne i ono nekad kad mi je loše, ja ne volim da čujem komentar, bit će sve dobro. Kao, da, eto, da
1: mi je najteži, najgluplji, bože ne najteži, ali najgluplji kad čujem bit će sve u redu. Čekaj, nije trenutno, hajde da u redu da vidimo šta možemo izvući najbolje iz toga, ali ovaj, nemoj mi govoriti, bit će sve u redu odmah na prvu. Ako bolje, ako ne znaš šta da mi kažeš, zagrli me, to mi je nekako najlakše. Samo me zagrala, nemoj mi govoriti, bit će sve u redu. Hoće, bit će poslije, jer ja drugačije ne znam i ja ću istjerati to svoje, ali samo me zagrala, nemoj mi odmah te one kliše stvari.
2: Da, sam, sve okay, se dešava s razlogom.
1: Znači, ok, znači, ali nemoj.
2: I meni, ja sam isto taj tip, volim te neke male sitnice, kupi mi slatkiš jedan i bit će mi bolje nego sad da slušam da sve ima svoj razlog. Mada ja nekako vjerujem u to, ali mi smo toliko
1: kad ćemo
2: puta...
1: saznat koji je taj razlog,
2: da,
1: što rekli oni na TikTok.
2: Nikad ga ne saznam i toliko puta sam to čula da više ono je samo floskula koja se ponavlja, da. Bit će sve u redu, ma ne brini, ma ovo, ma ono. Ili kad kažem, sad mislim imala sam ispitni rok koji mi je nekako bio naporan i onda svi kažu, ma položit ćeš ti. A ja znam da neću, na primjer, nego ne kukam jer sad hoću da čujem od nekog, ma ti ćeš to razbiti. Da. Već, samo jednostavno, možda su nekad postupci bolji nego riječi.
1: Pa da.
2: Ako se nema šta pametno reći.
1: Ja imam jednu drugaricu, ovaj, nismo se nikad prije upoznali, nego smo se u srednjoj baš u prvom razredu i ona tačno osjeti kad sam ja tako tužna bila i tako kad vidi da sam sva pokisla, samo dođe i na stol mi stavi bijeli Kinder Bueno. I to i
2: eto
1: čitav život
2: prijatelji.
1: I čitav život je to radila u srednjoj školi, kad me vidi samo dođe spusti Kinder Bueno i kaže kao eto ti izvoli. I to je taj mali znak pažnje, ne moraš
0: da,
1: ništa,
0: da.
1: Samo me, ja kad sam ljuta ili nervozna, samo bježi od mene, nemoj, molim te, mi se približavati, reću nešto što ne mislim,
2: da, svi smo
1: ili ću
2: drugači.
1: Se rasplakati.
2: I ja volim da se neko skloni, ali isto podržavam ljude, mislim, koje skroz je normalno da ti želiš da je neko pored tebe, da te tješi, samo jednostavno svi drugačije funkcionišemo.
1: A meni je lakše tješiti, na primjer, nekog drugog
2: nego
1: da mene tješi.
2: Da, isto.
1: Tako, lakše mi.
2: Imaš ti šta dodati, Marija?
0: Pa mislim da postaje nezdravo i postane bježanje od realnosti samo kad pokušavamo napraviti situaciju da je 100% vremena pozitivna. Prosto nije, ne funkcionira život tako, moramo dozvoliti sebi sada li je to 5, 10 ili 20%, ajmo reći po navodnicima tuge ili nečega što, zbog čega se ne osjećamo dobro, prosto moramo imati taj neki moment. Da li je to jednom u 10 dana, jednom u mjesec dana, jednom dnevno, ono da kratko traje. Samo je bitno da preovladava ta neka pozitivna strana. Mislim da i naše tijelo, i naš um, i naša emocija, emocije

0: kuc, kuc, kuc, zdravo komšinice, ljepotice moja.
1: Zdravo komšija.
0: O čemu razmišljaš, vidim, nešto si zabrinuta.
1: Uf, komšija, mene situacija u našem društvu podsjeća na priču o jednom afričkom plemenu.
0: O, i mene, komšinice, i mene. U tom plemenu niko nikoga nije slušao, a svaki pojedinac vodio se svojim interesima, ne brinući za potrebe drugih.
1: Tačno! I zato su ovo afričko pleme zahvatile najgore nesreće i nepravde. Jer niko nije želio da brani tuđe ugroženo pravo.
0: Tu ima sličnosti sa ponašanjem nekih funkcionera u našem društvu koji se bore samo za svoje parče vlasti.
1: Tačno, moj komšija. A narod mirno sjedi kod kuće i gleda razne reality programe.
0: Gleda narod sve i svašta, a kad mu voda uđe u kuću, naš čovjek obuje čizme ili se popne na stolicu i nastavi da bulji u mali ekran.
1: A dok se narod zaglupljuje raznim programima, lopovi rade svoj posao.
0: Rade, rade, moja komšinice. Kad lopov ukrade od siromaha, to je grijeh. Kad ukrade od bogataša, to je seva.
1: A kad lopov ukrade od lopova, to je već merak.
0: Znam, komšinice, znam. A znaš li ti šta bi bio sevap? Da mi daš jedan mali poljubac.
1: Pa komšija, to je merak.
0: Ma nije bitno šta je, bitno je da je nama dobro. Mua, mua, mua, mua.

0: buka. Bez pompe i buke država je prešla u privatne ruke.
1: Rješenje. Riješit ćemo sve probleme kroz partijske šeme.
2: Ćoškovin. Zemlja je okrugla, to nauka kaže. Ali i pored toga svi ćoškove traže.

glava je važna. Kako sačuvati glavu, prosto je ko pasulje. Ne trči pred rudu, staćeš nekom na žulje.

0: Stiže kraj. Što je vrh bliži, rijeđe je poštenje. Sve je pljuni, pa poliži, megine nam uništenje.
1: Trulež. Odavno se pročulo da je društvo trulo. Zato se olako dopušta da pametniji

0: Naša svakodnevica.
1: Ne znam za vas, ali ja sam prestao da se stresiram. Više se ne nerviram što se svakog jutra budim u našoj državi. Ne tangira me ako propustim neki lapsus političara, analitičara ili sportskog komentatora. Ravnodušan sam kad Nole izgubi. Ne dotiče me ni to što sam ostao bez posla. Uopšte se ne sikiram, ništo nemam plaćen prevoz do posla. 5 para ne dajem što me žena ostavila i otišla da živi sa mojim najboljim prijateljem. Baš me briga što su mi privat

Ni izvršitelji opelješili stan, a još manje me brine isključena struja. Ne znam za vas, ali ja sam prestao da se stresiram. Brine me jedino mogućnost da mi ubl...

0: Pao je dogovor između mene i gazde o povećanju plate. U vodu.
1: Kad primim injekciju, boli me kuk. Kad primim platu, boli me duša.
2: Ostavio je kosti na radnom mjestu. Pa ga je kritikovala žena jer nije imala šta drugo da skuva za ručak.
3: Zaposlili su me kao prostu radnu snagu, ali sam dobio otkaz kada sam ih opsovao.

0: Naš narod je već decenijama sluđen. Kakva postojanost uma!
1: Efikasnom akcijom policije otkriven je akter zločina. To je nepoznati počinilac.
2: Kad ja lupim rukom o sto, to znači da sam oprao sve sudove i da pitam gdje je usisivač.
3: Mnogo sam uložila u svoje znanje. Kupila sam najskuplju diplomu.

zaslužio sam boračku penziju. Od omladinskih dana borim se za bolji život.

0: Dragana je diplomirani pravnik. 3 godine nezaposlena.
1: Znaš li da sam htjela da se iselim u Kanadu?
0: Zaista? Da se iseliš?
1: Da, odlučila sam. Našla broj i pozvala kanadsku ambasadu. Javila mi se ljubazna žena koja je znala srpski. Postavila mi je 4 kratka pitanja. Koliko imam godina? Šta sam završila? Da li sam udata? Imam li djece? To je bila zaista ljubazna žena. Saslušala je moju priču o tome da imam 29 godina, ali da se osjećam kao da imam 15, jer još živim kod roditelja koji me izdržavaju. Da sam završila pravni fakultet u roku, ali nikad nisam radila. Da je moj dečko također nezaposlen i da živi kod roditelja. Rekla mi je da 29 godina nije tako mnogo,

0: pripada previše za useljenje u Kanadu, da je pravni fakultet zaista težak i da joj nije jasno zašto se kod njih ne priznaje i da postoji neko čudno pravilo da ne primaju neudate žene bez djece.
1: I da li je imala neku varijantu za tebe?
0: Pa, moglo bi se reći. Rekla je da se ništa ne brinem, jer ona ima pouzdane informacije da će uskoro situacija kod nas biti mnogo bolja. A tada ću ja sigurno dobiti posao, moj dečko će dobiti posao, tada će me sigurno i zaprositi, kupit ćemo kuću, imat ćemo dosta djece i živit ćemo dugo i srećno.
1: Jednostavno rečeno, ništa od iseljavanja.
0: Pa, sad ne bih ni išla. Oduvijek sam željela da živim u bajci.

0: Gospodine, kako ide vaše planirano ostavljanje alkohola?
1: Odlično.
0: A u kom smislu?
1: Pa, za tri dana. Biće tačno dva dana i 23 sata. Kako ne pijem.
2: Sin se vraća kući poslije prvog sastanka. Otac ga još sa vrata pita kako je bilo, a on odgovara.
0: Tata, bilo je to veče za paćenje.
1: Misliš za pamćenje?
0: Ne mislim.

0: zasijanom profesoru zvoni telefon u 3 sata ujutru.
1: Je li to gospodin Petrović?
2: Ne, ja sam Jovanović.
1: Oprostite što sam vas probudio.
2: Ma, nema veze. I onako mi je zvonio telefon.

0: Novinarka pita prolaznika.
1: Gospodine, da li ste srećni?
2: I te kako! Od 24 sata, koliko traje dan, ja sam srećan bar 7 sati.
1: 7 sati? Pa to je dobro.
2: Jeste, a nekad spavam i duže.

Dragi moji, pa da vam kaže nešto vaša Živka. Najnovija psihološka istraživanja pokazuju da ljude koji razgovaraju sami sa sobom odlikuje visoka inteligencija. To bi moglo u potpunosti da promijeni pogled na ljude oko nas. Jer ako primijetite da vaš bračni partner priča sam sa sobom, više nećete da ga šaljete direktno kod psihijatra, nego ćete biti srećni što ste u braku sa izuzetno inteligentnom osobom. Ako na ulici vidite čovjeka koji glasno debatuje sam sa sobom, više vam neće pasti ni na pamet da je upravo pobjegao sa psihijatrije, već ćete se diviti njegovoj blistavoj inteligenciji. Čak i ako sebe uhvatite da raspravljate o nečemu sami sa sobom, nemojte se plašiti, već budite ponosni na svoju visoku inteligenciju. Jer ako je vjerovati najnovijim psihološkim istraživanjima, ljudi koji razgovaraju sami sa sobom veoma su inteligentni. Samo se prave ludim. Pozdravlja vas vaša Živka.

0: Dobar dan. Zbog čega želite da se učlanite u našu stranku?
1: Pa, prosto dopadate mi se. Sviđa mi se što ste liberalni, a opet baštinite tradiciju naših slavnih predaka. Za Evropu ste bez rezerve, a njegujete simpatije prema bratskoj majčici Rusiji. Držite se vojne neutralnosti, a tjesno sarađujete sa Sjevernoatlantskim savezom. Podržavate kulturu, ali ne date da postane preteško breme za budžet. Mladi su vam na prvom mjestu, a ne dopuštate da ih ima previše. I najvažnije, raspisali ste tender za asfaltiranje ulica na periferiji, a nećete dozvoliti da moja firma ne bude izabrana, ako me razumijete, bit će i vama i meni. Ja sam poslovan čovjek, znam da prepoznam ono što vrijedi.
0: Bravo, bravo, dobro došli, primljeni ste.

0: Vrkove vijesti.
1: Javna i državna preduzeća za struju duguju na desetine miliona evra. Ne bi me iznenadilo da je među njima i naša elektroprivreda.

Trećina naših poslodavaca ima radnika koji rade na crno. Istovremeno, svako treće javno preduzeće ima radnika koji rade.

Carinici su pregledali kamion pun građe i u njemu pronašli suplemente i steroide. Dakle, sve što je potrebno za dobru

0: predizborni obilazak Donjeg Zapećka došao je gospodin Makso, kandidat opozicione partije za narodnog poslanika.
1: Koliko vidim, sadašnja vlast je zaboravila na vas.
0: Načisto.
2: Sa svim.
3: Nas niko ne gleda.
1: Pa dobro, dobro, ako mi pobjedimo na izborima, od vašeg sela napravit ćemo raj na zemlji.
3: Ma o kakvom raju govoriš? A mi odavno živimo kao u paklu.
1: Naša partija planira da ovdje bude zimski turistički centar. Preuredit ćemo vašu zapuštenu skakaonicu. Kupit ćemo vam mašinu za pravljenje vještačkog snijega.
2: Ali mi nemamo skakaonicu.
1: Nemate skakaonicu? Pa ništa za to, ništa za to. Napravit ćemo novu. Planinu, hvala Bogu, imate.
3: Mama, mi smo u ravnici, nemamo ni planinu.
1: No, nema problema, nema problema. Podići ćemo vam planinu i to najveću i najljepšu u regionu.
0: Potom je izvadio mobilni telefon i pozvao nekoga.
1: Alo, šefe, šefe, koliko nam treba da u Donjem Zapećku podignemo planinu? Pa nemaju. Da, da, dobro, dobro, razumije se. Evo ovako, braćo i sestre, planina u ovom trenutku otpada jer je velika investicija. Na vašu lokaciju premjestit ćemo ono gradsko brdo.
2: Zašto brdo?
1: Zato što želimo da u našem gradu niko ne zna šta se iza brda valja.
3: Dobro, dobro, pošto će brdo biti naše, možemo li i mi nešto da valjamo iza njega?
1: No, glasajte za nas, a onda valjajte koliko vam drago. Ali samo pošteno, molim vas, pošteno.
0: Dobro, a šta da radimo mi koji nismo rođeni za valjanje i uvaljivanje?
1: E pa vi čuvajte ovce. To je danas najrentabilnije. Koristite brdo za ispašu.
3: Hej, propali svi. Govedari, svinjari i kozari, a ti nama nudiš ovce.
1: Braćo, braćo, ja vama nudim specijalne ovce.
2: Jel one koje glasaju, a vi ih poslije šišate i muzete cijeli mandat?
0: Gospodin Makso je objasnio da ove ovce daju staklenu vunu i mlijeko u prahu, od kog se pravi najkvalitetniji tvrdi ovči sir. Zarada je ogromna jer su to gotovi proizvodi spremni za plasman na domaće i inostrano tržište.
3: Čije su to ovce i kako mi da dođemo do njih?
1: Kako čije? Naše domaće proizvedene su u našoj partijskoj, pardon, pardon, genetskoj laboratoriji. Vi samo treba da se učlanite u našu partiju i glasate za nas. A kad osvojimo vlast, daćemo svakome po 10 ovaca. Od ovog oronulog zadružnog doma napravit ćemo modernu siranu u kojoj će biti zaposleno najmanje pola Donjeg Zapećka.
0: Prolomi se aplauz oduševljenja i poče masovno potpisivanje partijskih pristupnica. A gospodin Makso opet je telefonirao.
1: Alo, šefe, šefe, utjerao sam stado u naš izborni tor.

0: Današnje druženje počinjemo prilogom Petra Ivanovića iz Prijedora.
1: Valjda ćemo i mi jednom konačno da shvatimo da svi naši građani treba da sarađuju sa policijom, a ne samo kriminalci.
2: I kad klečimo, mi smo na visokoj nozi.
3: Prednost braka je u opipljivim greškama.
0: Pisao nam je i Božidar Mikić iz Ljubljane.
1: Protestuje kupac u mesnici.
3: Vaše kobasice su kao leksikon.
2: Kako to mislite?
3: Pa, u njima svašta može da se nađe.
0: Sa nama je i Luka Mikić iz Banja Luke.
1: Godinama smo ponižavali sami sebe, a onda smo i drugima dali šansu.
2: Šta sve trpim? Umisliću da sam papir.
3: Nekada su ponavljali razred, a danas ponavljaju obećanja.
0: I na kraju Branko Jovanović iz Subotice.
2: Pita prijatelj prijatelja koga dugo nije sreo.
1: Jeli, od čega ti ono živiš?
3: Od ugostiteljstva.
1: Kako to misliš, od ugostiteljstva?
3: Pa, stalno sam u gostima.
0: Dragi slušaoci, očekujemo i vaša pisma, obična kao i ona elektronska.
2: Pisati nam možete na adrese ZVRK Radio Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 9 i na mail radiozvrk@gmail.com. Srećno!

0: Inović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Gledao sam sinoć na internetu film o farmaceutskoj mafiji.
2: Mi znamo da uz naše humoriste ne trebaju ni farmaceuti ni mafija. Humoristi:
3: Lela Milosavljević,
2: Slobodan Simić,
3: Dušan Puača,
2: Aleksandar Čotrić,
3: Željko Jovanović Žele,
2: Živko Vujić,
3: Bojan Ljubenović
2: i Miladin Berić.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
4: Kolega, gledao si film o farmaceutskoj mafiji? I šta je onda bilo?
1: Jo, toliko sam se iznervirao da sam morao da popijem tabletu za smirenje.
5: Slušajte Zvrk, Zvrk sve kaže u brk. Voli vas vaš
6: Zvrk!
7: Radio Republike Srpske.

0: Govorimo mi naravno i o rukometu, rukometaši banjučkog borca i dobojske sloge saznali su protivnike u drugom kolu Evropa kupa, a Banja Luka ne očekuje i duel protiv Partizana u srijedu, sve srpski kup je u pitanju. Sa Mirkom Mikićem, trenerom borca, razgovarao kolega s televizije Republike Srpske, Zoran Prnjatović.
1: Sa nama je Mirko Mikić, trener rukometnog kluba Borac. Evo danas Banjalučani saznali rivala u Evropskom kupu. Onako malo nije ni bilo sreće grčki PAOK i Soluna, pa da čujemo neke prve utiske.
2: Pa dobro, uvijek to može i bolje, može i gore u ovom takmičenju. Važno je da sreća je veoma važan faktor. Evo, možda nismo imali sreće u ovom prvom, u tom drugom kolu, našoj prvoj utakci u Evropi. Izvukli smo PAOK, ali mogli smo i gore proći. Tako da onako podijeljeni su, neki utisci su podijeljeni. Ono što znamo o njima da su završili za Olimpijakusa i AEK, da imaju dosta internacionalaca, posebno nekih Egipćanima, činim se da imaju 5 Egipćana, imaju srpskog golmana, imaju 2 Crnogorca, tako da onako šarena ekipa, bit će nezgodni sigurno, jer kažem opet ono što znamo, ubjedljivo su treći završili iza Olimpijakusa i AEK-a, koji su onako u nekom gornjem vrhu evropskog rukometa. Tako da će biti izazovan protivnik, ali nadamo se najbolje. Mislim, vidjet ćemo kad ih dodatno analiziramo, vidjet ćemo gdje su naše šanse.
1: Nema što se u Banja Luci igra, je li to malo olakšavajuće okolnost, s obzirom da onako navijači stanju napraviti finu atmosferu i znamo u tim evropskim kupovima da je bila prevaga?
2: Pa može biti, ali ukoliko sad igra dobro prvu utakmicu. Znači, vrlo važno je da se dobro izanalizira protivnik. Mislim da ćemo do oktobra imati dovoljan uzorak tih nekih njihovih utakmica iz Grčke lige. Činim se da igraju sutra prvo kolo protiv Ionakisa, koji je također učesnik ovog evropskog takmičenja koji igramo i mi i PAOK. Tako da ona je potrudio da dobijem te neke informacije, da ih što bolje spremimo, da vidimo gdje su im slabosti i da pokušamo već u prvoj utakmici u Solunu odigrati jednu dobru utakmicu kako stvorili finu zalihu za uzvrat, kako bi uradili upravo ovo što si ti rekao.
1: Dobra provjera će biti svesrpski kup protiv Partizana, učesnika Lige šampiona. Ima još do tog meča, ali evo, neka očekivanja i uopšte koliko će pomoći u samoj pripremi za Evropu?
2: Pomoć u pripremi za sve. To je jedna veoma izazovna utakmica za nas, veoma atraktivan protivnik, kako za nas, tako i za banjalučku publiku. Biće vrlo važno da se tu prikažemo što boljem svjetlu, da se dobro spremimo za tu utakmicu. Mi smo već juče krenuli sa pripremama za Partizan, koji je evo sinoć igrao protiv Pančeva jednu fantastičnu utakmicu gdje su uspjeli u prvom poluvremenu stvoriti ozbiljnu zalihu, izrotirati, pustiti sve igrače da igraju, na kraju pobijediti 6 razlike. To će nam biti onako jedna, nadam se, za našu publiku dobra i za nas dobra uvertira u sve ono što nam slijedi prethodne sezone. Partizan je apsolutni favorit u toj utakmici, međutim imamo mi svoje snage, svoje adute i pokušat ćemo se, opet kažem, predstaviti ljudima koji nas vole u što boljem svjetlu i pokušat ćemo odigrati što bolju utakmicu protiv Partizana. Velika je čast što se konačno sve srpski kup igra opet u Banja Luci. To je jedna ozbiljna obaveza postavljena pred nas da damo svoj maksimum, da prikažemo energiju, da prikažemo znanje, da prikažemo sve ono što smo radili do sada.
1: Kako izgleda tebi borac, s obzirom da su praktično pripreme još uvijek, imali prostora za napredak i kakav ćemo borac očekivati na početku sezone?
2: Pa onako, polovično za sada. Očekivao sam, rezultatski sam očekivao kroz ove kontrolne utakmice mnogo više. To nije slučaj, mislim da imamo mnogo prostora za napredak, da popravimo mnogo stvari u oba ta neka ključna rukometna segmenta i u odbrani i u napadu. Ono što je sigurno dobro jeste tranzicija, fino trčimo, dosta dobro trčimo, većinu golova postižemo iz te tranzicije, tako da ćemo, ima dosta da se popravlja i nadamo se najbolje.
1: To je to, hvala.
2: Hvala i vam.

0: Poštovani slušalci Radi Republike Srpske, vrijeme da govorimo o rukometu. Moj sagovornik gospodin Miljan Stanić, šef stručnog štaba rukometnog kluba Sloga Doboj. Veliki pozdrav iz Banja Luke, hvala što ste u svom rasporedu izdvojili vrijeme i za naš radio.
1: Hvala puno na lepim rečima, svako poštovanje vama i veliki pozdrav vas slušalci.
0: Evo, neposredni povod za ovaj razgovor je izvlačenje parova za eurokupove koje je održano i sada je Sloga iz Doboja dobila protivnika koji je potpuno nepoznat našoj javnosti. Radi se o klubu iz Azerbejdžana. Vjerujem da ćete narednih dana prikupiti više podataka o njima, mada je i nezahvalno i govoriti sada ovako na prvu loptu o nekim šansama. Ipak ima još dovoljno vremena do prve utakmice sredinom oktobra.
1: Da, utakmica se održava između 17. i 25. oktobra. Još je pitanje da li ćemo odigrati možda dve utakmice tamo, da budemo njihovi gosti u obe utakmice, ili ćemo imati gostovanje i domaćinstvo. Ono što mogu da kažem o ekipi Kura, to je da je dugogodišnji prvak Azerbejdžana.

0: Azerbejdžana. To je ekipa koja je imala 4-5 stranaca u dosadašnjem periodu. Ja znam za prošlu i prepošlu godinu gdje su imali 4-5 igrača s prostora Srbije i Crne Gore. Jer je trener bio iz Crne Gore. Tako da mislim da ove godine, koliko sam dobio informacije od mojih igrača koji su tamo nastupali, je samo jedan igrač s prostora Crne Gore, Mujanović, a ostalo su njihovi domaći igrači. E sada, ranije su oni ukupljali najbolji broj, najveći broj kvalitetnih igrača Azerbejdžana, sada se pojavio neki drugi klub koji im je konkurent i mislim da se to malo razvodnilo. U svakom slučaju smatram da naša liga, Premier Liga Bosne i Hercegovine, je kvalitetni takmičenje od Prve lige Azerbejdžana i smatram da mi kao klub i sa rosterom koji pozovemo, da smo u ovom dvomeču blagi favoriti. Gledajući raspored ostalih oponenata, mislim da smo imali sreću u žrebu, tako da verujem da ćemo uspješno proći ovu rundu takmičenja i čekati protivnika u narodnoj rundi. To je sve pretpostavka trenutna. Imamo isto sebe dosta vremena, probat ćemo da dođemo do nekog video materijala, međutim, od ove godine nemaju bukvalno nijedan video materijal, tako da, ne znam, probat ćemo da nađemo nešto, oni će do tada odigrati jedno ili dva kola njihovog prvenstva, tako da, nadam se najboljim.
1: Da, ja ću da samo podsjetim naše slušalce da Sloga već odavno, da kažem, u pogonu, jer već ima dosta vremena kako je bio i Dobojski TV turnir šampiona, idu u punom jeku, su pripreme za novu sezonu. Koliko ste zadovoljni do sada učinjenim i da li je sada ekipa potpuno kompletirana? Znam za fudbal dokad je prelazni rok, kakva je situacija kod vas i da li se uopšte zna početak prvenstva, znamo kod nas kakve su tu peripetije ponekad?
0: Mi smo u principu završili prelazni rok za ovu godinu, možda eventualno još jedan igrač levoruki na krilu bi nam dobro došao. Naš najveći problem u ovom momentu je što smo mnogo rano krenuli pripreme, 26. jula, zbog tog TV turnira, koji je, naravno svi znamo, puno znači i Republici Srpskoj i nama kao klubu. Međutim, to je već se odvojilo koliko se 7-8 sedmica treniranja i trenutno, zahvalan Bogu jer nemamo uopšte povrađenih igrača, a problem je sada trenutno s kojim se susrećem motivacije igrača na treninzima, jer nikako nemamo kalendar kada će se odigrati prva utakmica. Evo, na naše saznanje je kada igramo evropsku utakmicu, uopšte nemamo predstavu niti raspored kada igramo prvenstvenu utakmicu. I u toj konstelaciji malo se gubi motivacija i nam trenerima najteže da motivišemo igrače na svakom treningu da daju svoj maksimum. Da sada uspavamo u tome i verujem da to su mladi momci željni dokazivanja, tako da mislim da će to na kraju, da kad se podvuče crta, biti jedna dobra i uspješna sezona.
1: Evo, još da vas pitam, dakle, ovo nije nešto neobično, ne samo u rukometu, nego inače na ovim prostorima i u košarci i u drugim sportovima zna biti ovako situacija na početku sezone. Rekli ste da je ekipa kompletirana, da se momci dobro spremaju. Da li ste uopšte stigli da ispratite dešavanja u drugim klubovima? Borac je, to znamo svi, značajno podmladio ekipu. Izviđač znamo da već godinama radi sa svojim momcima i postiže vrhunske rezultate. Gdje vidite u predstojećoj sezoni u domaćoj ligi Slogu?
0: Apsolutno vidim Slogu u vrhu Premier Lige Slog rukometa. Ove godine, ajde, ne se ne zaboravim Izviđač, koji, koliko sam čuo, jutros i Stipe Mandalins je potpisao za njih. To je jedna ekipa koja je u kontinuitetu osvaja titule i prošle godine su imali fantastičnu sezonu. Tako da njih vidim kao glavne favorite. Iza njih odmah vidim Nas, Borac i Konjuh. Međutim, tu je sada ekipa koja došla iz druge lige Gradačac, koju vodi selektor Bosne i Hercegovine Doborac, koja je dovela 10-12 igrača u ovom prelaznom roku, gde su se pojačali. Mi sad igrali s njima prijateljske utakmice dve. Ja uspješno smo prošli te provere, zadnje u subotu smo pobedili jedan razlike. Tako da mislim da će liga biti izjednačena. Sada ne znam ove nove ekipe, tipa Veleža i u kakvom su oni stanju, ali Vogošć je u dosta lošem stanju, s obzirom da im je okosnica tima otišla. Tako da oni više neće biti u vrhu ove godine. Ali to su ekipe koje sam nabrojao da koji će se boriti za Evropu i čak i za titulu. Biće jako neizvesna svaka utakmica između tih ekipa, tako da

0: ko tu izađe pametniji, smireniji i on će doći do cilja. Tako da ovo što trenutno pratim, vidim da Borac u nekoj, da kažemo, nekoj krizi igre gdje su neke utakmice izgubili, po meni neočekivano, ali ako znamo da je prvenstvo ovaj tu za 2-3 nedelje ili Evropa za 4 nedelje, 5, onda se ima dovoljno prostora da se ovaj možda eventualno neko pojačanje da se to popravi. Tako da meni je bitno da moja ekipa iz dana u dan napreduje, da mladi momci koji nisu igrali na ovom nivou, a koji su pristigli ove godine, ovaj, sada polako shvataju značaj i nivo i težinu Premier lige, i shodno tome oni rade i napreduju krupni korac.
1: Poštovani slušalci, učuli ste gospodina Miljana Stanića, šefa stručnog štaba rukometnog kluba Sloga iz Doboja, koji sa velikim očekivanjima ulazi u novu sezonu. Evo dok ovo razgovaramo, još uvijek nije tačno definisan početak, ali trebalo bi uskoro da krene i takmičenje u Premier ligi BiH, naravno Radio Republike Srpske, sve će to kao i do sada svih ovih godina pratiti. Budite i dalje na našim talasima.

Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: sam govorio o tome, u moje prethodne dvije sezone počinjeli smo porazima. Osjećaj je sjajan, ovo je samo početak, znamo šta možemo da radimo.
1: Evo šta je rekao Arjan Lakić.
2: Drago mi je, nema šta, odigrali smo odličnu utakmicu, mislim da je normalno bila grešaka, ali to je, da kažemo, još treba vremena, ali stvarno smo dali tu energiju i mislim da je to bilo najbitnije uz naše navijače koji su nam dali ovu podršku, koju nam znače do neba, jer ovo, kažem, bez njih ne ide drugačije i samo čekamo do sljedeću utakmicu, jer mislim da će biti isto borbe, mislim da će odati svoj maksimum, kažem, svaki igrač je dao nešto i to mi je baš mi je drago.
1: Čućemo mi centra Nikolu Tanaskovića, kojem je ovo bio i debi u Euroligi.
3: Mislim da treba stvarno to da nas krasi, mislim, stvarno smo pokazali jednu fenomenalnu odbranu od samo starta meča. Imali smo neke momente, naravno, gdje, da kažem, eto, dopustio sam protiv neke serije, ali mislim da je to normalno, na kraju smo uspjeli da stisnemo svoje redove i iskreno čini mi se 76 poena da smo dobili protiv njih, što je stvarno za ovako dobru ekipu i ovakav potencijal u napadu stvarno fenomenalno.
1: Na drugoj strani Marko Gudurić i Alek Peters ubacili su po 17 poena. Partizan naredne sedmice ima dva gostovanja u Parizu i Berlinu.

0: Govorila sam već o konferenciji za novinare Veljka Paunovića i Dušana Tadića pred duel sa Holandijom u Ligi Nacija. Srbija sutra ponovo domaćin, ovaj put termin je 18 časova, a mjesto je isto stadion Rajko Mitić u Beogradu. Iako je duel protiv Holandije jako kvalitetnog tima, dakle je trebalo da bude u prvom planu na konferenciji za novinare, i sami kolege novinari, a i selektor Srbije bavili su se više duelom protiv Grčke, gdje je Srbija poražena sa 2-1. Za moj ukus je preduboka analiza od nekoga ko nije dovoljno stručan, a tu mislim na kolege novinare, to je negdje više za stručni štab i samog selektora Veljka Paunovića. Ništa konkretno o duelu sa Holandijom. Evo jedan dio koji je izvojen izjave Veljka Paunovića o svem onome što se dešava u selekciji Srbije i svem onome što ih očekuje.
1: Što se nas tiče, i dalje smo u procesu oporavka. Za sada svi momci dobro izgledaju. Imamo par udaraca standardnih stvari koje treba da budu sanirane, i svakako ispred nas je danas popodnevni trening i 24 časa do utakmice, u kojoj ćemo sve već da odlučimo i da pripremimo za utakmicu sa Holandijom. Imali smo jedan u stvari peh na treningu, to je Lučić koji je juče izvrnuo zglob, tako da vidjet ćemo njegovu eventualnu situaciju. Sad sam se toga setio. Mislim da uvijek ćemo da gledamo sa

tačke gledišta pozitivnog, a to je da imali smo na terenu puno talenta i igrače koji su bili u svakom trenutku spremni da odgovore zahtevima i zadacima. Mislim da smo sa tačke gledišta organizacije dobro izgledali. Mislim da smo imali zajedništvo i upornost da u momentima kada je Grčka dominirala i imala loptu, moramo to da kažemo, i više nego što smo mi želeli da im prepustimo, ali to treba prepoznati i prihvatiti do onog momenta kada osvojiš loptu i možeš ponovo da nametneš svoju igru. Mislim da je do gola, krenuli smo odlično, postigli smo gol brzo, o tome smo govorili, međutim, posle smo prepustili neku inicijativu koju nam je bilo teško da je vratimo do eventualno drugog poluvremena, da smo već malo ravnopravnije delili taj posjed. Ali svakako da je nama potrebno da smo konstantniji u tome što radimo, da imamo manje intervale između ofanzivnih akcija i da kada spojimo talenat igrača, koji je naš najveći kvalitet, uz organizovanost, da budemo svesni da smo tada najjači. Mislim da smo isto imali defanzivno stvari koje i neke principe koje smo gledali i ispravili i pričali u stvari na našem sastanku danas, i svakako je bilo dosta momenata gdje smo mogli bolje da reagujemo. Mislim da trebamo da popravimo i našu duel igru, što će sa Holanđanima biti jako, jako važno. I to su neke ovako generalnih zaključaka koje smo imali i o kojima smo pričali. Želimo da ispravimo i pokažemo bolju sliku utakmice Holanđa.

0: marketing. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Poštovani slušalci, vraćamo se mi emisiji Sportsko zabavno popodne i vraćamo se i fudbalu. Ovaj put kolega Slađan Jeremić razgovarao je o fudbalskim naravno temama sa Petrom Jelićem.
1: Petar Jelić, sin, suprug, otac, pravnik, aktuelni poslanik, uspešan sportista. Dakle, zna kako ići za pobedama. Likom i delima podseća na svog oca, velikana. Uz širok osmeh, baš jelićevski, sa smislom života i ljudske sreće, a u slavu mnogih. Gost Radija Republike Srpske Petar Jelić, nekadašnji fudbaler Modriče, Nirnberga, Carl Zeiss Sjene, OFK Beograda, Nižni Novgoroda, Dinama Tbilisi, Novog Pazara, Gvanžua, Rada i reprezentacije. Dobar vam dan, prijatno vam ovo subotnje popodne.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu da gostujem u vašoj emisiji.
1: Vi ste rođeni 18. oktobra 1986. godine u Doboju. Uskoro će okruglo 4 decenije. Odrasli ste u Modriči i fudbalski ste stasali u gradu Podnomajne. Kako je izgledalo vaše detinjstvo i to fudbalsko stasavanje?
2: Pa jeste, evo kao što ste rekli, ubrzo se bliži taj 40. rođendan i mogu samo iz ove perspektive da kažem da je vrijeme jako brzo proletilo i odmah se automatski vraćam na savjete tih mojih starih kolega koji su igrali sa mnom u Modriči, koji su govorili da će jako brzo to sve proći i da se uživa što više u tom nekom mladalačkom vremenu. I evo sada ja mogu isto to da savjetim svoje mlađe, da kažemo i kolege i prijatelje i igrače u fudbalskom klubu, da vrijeme jako brzo leti, da uzmete, da se radi dosta, da se bude pošten, čestiti, častan prema poslu koji se bavi, a to će naravno se kasnije da se vrati. Što se tiče nekih mladalačkih dana, ja moram reći, ajde naravno, kao i sva moja generacija, ta neke prva sjećanja su nažalost obilježena tim nesretnim ratom, gdje nismo imali ni osnovne uslove, ni za život, da kažem, a kamoli za neku igru, za neku profesionalno bavljenje fudbalom ili bilo šta, ali mislim da smo sa svojom nekom voljom, entuzijazmom prevazilazili te teške trenutke, te infrastrukturne probleme, probleme sa osnovnim namirnicama za život i evo, uprkos tim poteškoćama, možemo li reći da smo postali dobri ljudi, da je to sve nas ojačalo i osnažilo naš karakter.
1: U Modriči ste bili kapiten, prvi strelac Premijer lige BiH. Sa Modričom ste osvojili kup BiH u onoj penal završnici protiv borca Banja Luka. Mnogo razloga za zadovoljstvo.
2: Jeste sigurno. To je bilo samo, da kažemo, jedan šlag na tortu. Tadašnja kruna karijere i stvarno je bilo veliko zadovoljstvo i užitak sa samo 17-18 godina i nastupati za prvi tim i igrati Premijer ligu, kasnije sa 19 godina već i biti najbolji strelac lige, najbolji igrač lige i osvojiti te trofej sa voljenim klubom, tako da za taj period me stvarno vežu sve najljepše uspomene i to je sigurno bila jedna osnova i baza za dalji tok i karijere i razvoja kako u profesionalnom, tako i u ljudskom smislu.
1: Prilično mladi ste otišli u Pečalbu, jedno vreme proveli u nemačkim klubovima, pa stigli u srpsku prestonicu. U OFK Beogradu ste bili i kapiten. Značajan period držala vas je romantika. Kako vam je bilo na vetrovitoj staroj Karaburmi?
2: Pa jeste, kao što ste rekli, iz ove perspektive mislim da sam vjerovatno i prerano otišao u tako jaku ligu. Sigurno je bilo vrijeme za jedan iskorak, ali možda je trebalo tražiti možda malo neki međukorak, neku međuligu.

0: ljudi su onako bile da neko pozitivnom šoku, pozitivno iznenađeni, ali vidim naravno da je mnogo ljudi se javilo, da im je stvarno bilo drago od srca što se to desilo baš meni, i evo i ovom prilikom naravno želim da im se zahvalim na podršci koju su pružali i koju dan danas pružaju.
1: Fudbal pored ličnog zadovoljstva i profila izgradi i silna prijateljstva, o njima se već govorili. Vi ih imate na sve strane i s njima se ponosite.
0: Naravno. Pa to je svakako sastavni dio i dobra strana fudbala kao i profesionalnog sporta u globalu. Mnogo se prijateljstava tu stvori i održi, jer fudbal i kao sport profesionalni je specifičan, obzirom da svaki dan provodite mnogo vremena sa jednim tim istim osobama. Tako da idete i u fudbalu provodite čak i vikende sa tim ljudima, čak više nego možda i radne dane, i onda se naravno stvaraju te neke čvrste veze gdje se, da kažemo, provodi mnogo vremena kad ste na putovanjima, gdje ste cimeri sa određenom osobom, i tu se naravno stvaraju velika prijateljstva, kumstva, kao što sam rekao, tako da sigurno je jedna pozitivna stvar bavljenja sportom, i naravno na nama je sada da dalje da što kažu kod nas, zalivamo ta prijateljstva, da cvjetaju dalje, da održavamo i da budemo jednim drugima na raspolaganju i da se družimo što više vrijeme bude dozvoljavalo.
1: Danas ste na čelu Modriće. Da li u perspektivi možemo očekivati njen povratak u prvu ligu Srpske ili u Premier ligu BiH?
0: Pa moje neko mišljenje, naravno, uz jednu podršku, dobru podršku i lokalne zajednice i naravno državnih institucija, da Modrić i jeste mjesto u prvoj ligi Republike Srpske. Za sada to nije slučaj, nažalost. Pokušavam da okupim jedan tim ljudi koji vidi tu neku perspektivu, koji su fudbalofili, koji vole ovu najvažniju sportsku stvar na svijetu, i ja sam ubijeđen da ćemo u narednom periodu da se vratimo u prvu ligu. To je za Modriću možda sada neka realnost, ali naravno u perspektivi zašto da ne. Mi imamo, ostalo nam je za ostavština od pokojnog oca infrastruktura koji klub u Republici Srpskoj ima, tako da nama bi bilo potrebno da se nađe jedna generacija momaka kakva je bila moja generacija i nekoliko godina prije i nakon toga, koji su osvajali i prvenstva u omladinskim selekcijama i Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Kup Bosne i Hercegovine, tako da da nađe se neka generacija gdje može da se održi i da naravno uz nadogradnju sa nekoliko igrača pojačanja sa strane, pa zašto da ne i u narednom periodu da se bude u vrhu fudbala u Republike Srpske, a samim tim i da se vrati u Premier ligu Bosne i Hercegovine.
1: Član ste izvršnog odbora Fudbalskog saveza Republike Srpske. Je li bilo lakše igrati ili donositi važne odluke?
0: U svakom slučaju je bilo lakše igrati, mada većina fudbalera to u tom trenutku ne shvata, ne razumije. Isto kao igra se u nekim mlađim godinama gdje se ne razmišlja i o bitnim stvarima, o velikim problemima koje nalaze na kraju krajeva, i o životnim problemima koje će život kasnije da nosi. Tako da u svakom slučaju iz ove perspektive mogu reći da je definitivno lakše igrati, jer na mnoge stvari se drugačije gleda, o mnogim stvarima se ne razmišlja, o kojima ipak neko ko je već u zrelim godinama ozbiljan čovjek i razmišlja i teži njihovom rješenju.
1: Poslanik ste u Narodnoj skupštini Republike Srpske, tamo se donose važni zakoni. Vi ste vaspitavani da uvijek budete odgovorni.
0: Naravno, to je moje, što kažete, i vaspitanje, neko moje opredjeljenje i razmišljanje. Nisam u Narodnu skupštinu došao ni ušao da bi se sa nekim svađao, zamjerio, da bi stvarao publicitet, nešto što me kroz život prati, prvo i zbog oca, kasnije kako sam počeo da igram fudbal je bilo da sam medijski eksponiran, mogu s tim da se nosim, ali definitivno ono što sam i rekao kada sam ulazio kao poslanik u skupštinske klupe, da ću da se bavim stvarima za koje sam kompetentan da pričam. To su stvari koje su vezane isključivo, naravno, sigurno za sport, stvari koje su vezane za jedan socijalno pitanje, pogotovo stanovništvo iz izborne jedinice iz koje ja dolazim, to je izborna jedinica 4 koja pripada moja Modrića, koja pripada Derventa, Brod i Vukosavlje, i to su otprilike neka pitanja koja mene zanimaju, naravno, pošto sam pravnik po struci, sigurno da su pravna pitanja bila tema mojih diskusija i javljanja, tako će biti i u buduće, i nadam se, evo, da ću i dalje biti na usluzi svim građanima i Modriće i Republike Srpske.
1: Otac ste dvoje dece. Da li ispoljavaju afinitete prema sportu?
0: Pa još su mali, sin ispoljava, da kažemo, jako je zainteresovan za fudbal i trenira već 3-4 godine, iako mu je tek 10 godina. Ali naravno, mislim da je još rano da se bilo šta ozbiljnije priča, šta može i koliko može. Ćerka također išla je na časove plivanja, sada tu malo već priča se i o baletu.

šahiskinja Suzana Maksimović. U šahu vidi lepotu igre i priliku da uživa u kombinacijama, pa i ne čudi što je mnogo puta dobijala nagrade za najlepše partije turnira, jednom čak i iz ruku i uz pohvale i slavnog Mihajla Talja. Osim brojnih trijumfa na domaćim i inostranim turnirima, dvostruka je šampionka države i osvajačica bronzane olimpijske medalje u Solunu 1988. Na čak 7 olimpijada bila je reprezentativka, a na 2 i selektorka naše zemlje.

mnogobrojna porodica. To je ono najlepše vezano za moju porodicu. Četvoro dece, nas tri sestre i brat. Tako sam šah i naučila, u stvari, otac nas je naučio. Dok smo bili mali, on je igrao te neke beskonačne partije sa svojim komšijom do duboko u noć. Mi smo tu kao sa strane nešto gledali i tu je bio moj prvi susret sa šahom. A onda je Maksa, moj brat, internacionalni majstor, naučio onako ozbiljnije da igra šah u školi i nas tri smo bile njegove prve učenice. Osim predmeta koje smo učili vezano za školu, dodatna nastava bio je šah. To je, znači, porodica gde sam imala veliku podršku i zadovoljstvo da naučim da igram šah. Tada nije bilo kompjutera, postojale su knjige. U početku, naravno, to je sve bilo talenat. Znači, koliko imate talenta, nije postojalo obilje tih informacija kao što sada postoji. I kroz talenat smo iskazivali, igrali te varijante otvaranja, pogotovo u mojim pionirskim danima gde sam ostvarivala zaista dobre uspehe, a kasnije morali smo da nosimo, sad

mi je to vrlo neobično. Naši koferi su zaista bili teški zbog tih knjiga koje smo nosile sa sobom i morale naravno da pratimo jer su to već bilo ozbiljnije takmičenja i jednostavno nismo mogli da se nosimo sa drugim takmičarkama ako nismo bile dovoljno pripremljene. Mada su tu postojali i treneri. Moj prvi trener je bio moj brat, a kasnije, pošto sam ponikla u šah klubu Niš, železničar iz Niša, tada je Marjanović već preuzeo ulogu trenera. Slavoljub Marjanović, naš proslavljeni velemajstor, koji nažalost više nije od ove godine sa nama, on je bio u tom smislu dobar zato što je želeo da budemo disciplinovani i da bez obzira na talenat koji smo iskazivali, posvećujemo određeno vreme radu na šahu koji je apsolutno bio neophodan.

0: kao devojčica, eto, pokazali ste interesovanje za šah, sigurno vas i nešto drugo interesovalo, ali šta je bilo prelomno pa da se baš ozbiljno posvetite šahu?
1: Uspesi. Uspesi su došli vrlo rano i te pobede, i to me je privuklo. Mada mislim da je ta sama igra u suštini. Jednostavno uživala sam tada, a uživam još sada, eto, posle toliko godina da igram šah. To je zaista magični svet. Kada uđete jednom u njega, te putanje, ta kreativnost, to me najviše privuklo i jednostavno sam bila srećna kad sam igrala šah. Nije bilo nikakve prinudne, jednostavno sama sam se... Igrala sam tada i rukomet, bila sam dosta uspešna, bila sam odličan đak, kao što su uglavnom šahisti stvarno bili dobri đaci, ali pošto sam postala vrlo rano i pionirska prvakinja Jugoslavije, sam bila i omladinska prvakinja Jugoslavije, svi ti uspesi nisu mi dozvoljavali više da ostavim šah.
0: Rekao ste, Suzana, u jednom trenutku, šahisti su obično dobri đaci. Znam da mi je Nataša Strižak pričala da je i prvu i drugu godinu ekonomskog i pravnog fakulteta završavala u junu. Jel svi takvu memoriju imate? Jednom pročitam stranicu, kaže, mogu da iscepam iz knjige.
1: Pa ne znam da li bih to vezala za memoriju, možda znači zavisi od prirode fakulteta ili teme kojom se ona bavila, ali to je činjenica da šah razvija te kognitivne sposobnosti i da jednostavno vrlo brzo razlučite šta je bitno, šta nebitno, tako da to skraćuje naravno vreme kojim se bavite određenim temama ili predmetima. Tako da sam ja bila đak generacije, onda sam bila Vukovac u gimnaziji, upisala sam bila matematiku, tada su počeli ozbiljniji turniri koji su zahtevali rad i na šahu i putovanja. Mnogo sam putovala, mnogo je bilo turnira i onda sam promenila fakultet. Znam da je moj otac slučajno saznao od profesora sa fakulteta, pa vi znate da je Suzana upisala ekonomiju. I on je bio tako zato što nije navikao da ja odustanem od nečega. Nisam odustala da završim fakultet, nego sam odustala od matematike koja je zahtevala apsolutno prisustvo na fakultetu i praćenje vežbi i svega toga. Znači, bilo je ipak to mnogo ozbiljnije i upisala ekonomiju koju sam znala da ću jednostavno moći od kuće da završim. Tako da sam sve ispite spremala kod kuće i polagala ispite samo odlaskom. Bila sam slobodna da putujem. Što se tiče Nataše, znači, sasvim verujem da je to jednostavno...
0: Da, rekla mi je, kaže, u trećoj godini nisam mogla oba fakulteta u junu, pa je ostalo na jednom fakultetu 2-3 ispita.
1: Pa verujem, zato što, dobro, ali ona se ipak posvetila nauci, znači šah je iskoristila za to spremanje ispita, sve je to stvarno bilo dobro, a ja sam malo odugovlačila, tada je bilo najpotrebnije da budem prisutna, počela sam da ulazim u reprezentaciju tadašnje Jugoslavije i ostvarivala sam najveće uspehe, tako da sam malo odugovlačila što se tiče fakulteta, ali naravno privela kraju i diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Nišu.

0: U početku bavljenja šahom, koliko ste dnevno, nedeljno posvećivali vremena šahu?
1: Pa ne onoliko koliko bi trebalo, zaista. Vrlo malo, ali zato što se tiče igranja na turnirima, znači ta praksa je isto vrlo bitna. Ja mislim da sam 10 mjeseci godišnje odsustvovala. Tako da je to zaista previše. Čak je počelo to i dok sam bila u gimnaziji, znam da profesorka srpskog pitala, pošto sam bila neki pismeni napisala i otputovala, nije me posle toga bilo mjesec dana, ona je rekla, gde je ta Suzana uopšte, da li ona ide u...
0: Ona naš đak.
1: Jeste, jeste. Tako da, mnogo sam više igrala, a moram da priznam da nikad nisam dovoljno radila na šahu. Volila bi da sam ostvarila možda značajniji rezultat što se tiče svetskog šaha. Mada sam pronašla matematički list i izašla šah mat lista naša, šahiskinja, i tada sam bila u prvih 20 na svetu. Što se tiče rejtinga.
0: To je 90-ih, je li tako?
1: Tako je, 90-ih, kad sam postala i... Inače sam ja zadnja prvakinja stare Jugoslavije. I tada sam imala zaista odličan rejting i učestvovala na turnirima u tadašnjem Sovjetskom savezu. I samo to igranje sa najboljim šahiskinjama sveta mi je omogućilo da mogu da napredujem, ali ne dovoljno, kažem, kao što su recimo Rusi tada imali, i Sovjetski savez imao je jednostavno fakultet za šah. I to je baš se akademija što se sada uvodi kod nas. I mnogo se ozbiljnije radi.
0: To je Sanja Vuksanović je završila to u Moskvi.
1: Tako je, tako je. Ona je to završila i to je tada bio baš ozbiljan pristup svemu tome, što je možda nama tada nedostalo, da se možda na tim nekim omladinskim nivoima, zato su i omladinski prvak sveta, Bora Ivkov, recimo, Igor Miladinović. Ja sam bila omladinska prvakinja Evrope, tada još uvijek nije bilo omladinsko prvenstvo sveta kada sam ja igrala u Senti. Znači, na tim nivoima mi smo postizali te svetske rezultate, ali kada je trebalo da se uključiš u borbu za svetski vrh, osim Alise, zaista niko drugi tu se nije približio.
0: Suzana, pomenuli ste Sovjetski savez, njihova šahovska škola je decenijama posle Drugog svjetskog rata bila vodeća u svetu. Šta je to njih izdvajalo? Kako su ih oni selektirali dobro? 200-300 miliona stanovnika imalo, pa možda i nije teško izabrati, ali kako su radili sa onim odabranima?
1: Eto, ja mogu iz svog nekog iskustva, upoznala sam dosta šahista iz tadašnjeg Sovjetskog saveza. Sećam se Svešnjikov, to je jedna od omiljenih varijanti koju ja igram, crnim figurama, kao odgovor na E4. Njega sam recimo upoznala na turniru u Sočiju. Kad smo se vraćali avionom iz Sočija za Moskvu, on mi je tad pokazivao. Zamislite tu privilegiju da vam onaj šahista velemesur Rus, po kome je varijanta dobila ime, pokazuje tu varijantu. Znači, oni su jednostavno imali taj studiozan pristup igri, bili su zaista vele sila, a jedino kroz taj takav pristup mogu da objasnim i odabir i selekciju tih mladih igrača koji su bili vrlo talentovani, ali koje oni nisu dozvoljavali da budu prepušteni sami sebi, nego su ih vodili do određenih rezultata. To su postojali timovi koji su pratili napredak ako su vidjeli da će to da se napravi određeni rezultat, i oni ga nisu prepuštali, znači, rekla sam, samom sebi, nego su jednostavno istraživali varijante i bili njegov tim do tih nekih šahovskih kruna.

0: Suzana, šta je potrebno da bi neko postao vrhunski šahista kao što ste vi, osim interesovanja, talenta, rada? Šta još treba? I u mentalnom smislu?
1: Da, ta mentalna, evo ja imam godina dovoljno, a još uvijek se bavim šahom i učestvujem na turnirima. Znači, taj neki mentalni sklop je apsolutno neophodan da bi se napravio vrhunski rezultat. Jer mnogo

0: mnogi su poklekli ili ostavili šah ranije, jer jednostavno to je borba dva uma, gde nije lako priznati poraz i nadmoć nekoga drugog.
1: Da, intelektualna igra, sad si ti bolje.
0: Jeste. I zaista je vrlo stresna igra koja zahteva i fizičku pripremljenost i tu mentalnu snagu, jer jednostavno toliko te iscrpi ta mentalna borba i taj intelektualni izazov da ti pojede svu tu energiju. Mnogi šahisti, oni koji su ulazili u cajtnote, jednostavno su ta neodlučnost da se povuče potez, i cajtnotlije vrlo brzo su završavali tu šahovsku karijeru, jer nisu mogli da se izbore sa svim tim. Eto, ja sam vrlo srećna što sam uspela da sačuvam to mentalno zdravlje i da uživam u igri. Možda zato što nisam se borila za taj neki svetski vrh koji zahteva apsolutnu mentalnu spremnost, gde ne može čovjek sam i gde, već sam rekla, potreban je tim koji treba da stane iza tebe i u psihološkom smislu i u tim pripremama i svemu tome, da olakša tu mogućnost da se, eto, približite svetskom vrhu.
1: Posle koliko vremena ste počeli da ostvarujete zapaženije rezultate u Jugoslaviji?
0: Kao vrlo mlada, znači posle toga kad sam postala omladinska prvakinja Jugoslavije, eto, nisam ušla u tim, to je bila olimpijada na Malti, ja mislim, 80. godine, već sa 18, kao nisam imala dovoljno iskustva, eto. Ali već sledeće godine, 82. godine, sam ušla u nacionalni tim i ono što smatram svojim najvećim uspesima, odigrala sam 7 olimpijada za svoju zemlju, a ono što mi je najvažnije, to je olimpijada 88. godine u Solunu, gde smo uspjele da napravimo istorijski uspjeh uzimanjem bronzane medalje na olimpijadi, što, evo, već 50 godina nije pošlo za rukom našim šahiskinjama, Alisa Marić, Gordana Marković, Vesna Bašakić i ja. Zaista je to bio istorijski uspjeh i taj uspjeh mi je doneo i nacionalno priznanje.
1: Pričat ćemo još o toj bronzanoj medalji, ali najpre o srebrnoj u omladinskoj konkurenciji na evropskom prvenstvu 1980. u Senti. Kako je to bilo? Vi i Agnješka Brusman, Poljakinja, ste dominirale na tom prvenstvu.
0: Jest, to je jedan od turnira gde sam pokazala stvarno da mogu da budem u svetskom vrhu. Tu smo podelile prvo mesto, nažalost, zbog slabijeg uspeha prema pobednicama, ja sam bila druga. I izgubila,
1: sa istim brojem poena.
0: Sa istim brojem poena, da. A izgubila sam tu partiju protiv Agnješke Brusman u boljoj poziciji. Evo i sada se sećam tog trenutka kad sam napravila previd u boljoj poziciji, i to je ono što, da li se više pamte pobjede ili porazi, to sam kasnije razmišljala, ali ti neki bitni. To je bilo zaista lepo iskustvo i lepa borba, i tu sam mogla da sagledam koje su to najbolje omladinke na svetu tada. Eto, to je možda, eto, taj neki prvi pokazatelj.
1: Suzana, rekao ste, sećam se i dan danas te pozicije, a prošlo je 46 godina. Mene šahisti fasciniraju. Ja sam jednom bio prisutan na olimpijadi u Moskvi 1994. Duško Rajković i Ljubomir Ljubojević u holu hotela Kosmos, gde je održavana olimpijada, ja sa njima. Njih dvojica stoje i analiziraju partiju od nekog poteza. Stoje, nemaju šahovsku tablu pred sobom. Mene to fascinira. Kakav vi to mozak imate? Šta vi to posjedujete što mi drugi nemamo?
0: Pa ne znam tačno, ali eto, bila sam ja učesnik te olimpijade. Mi smo vizualna ta inteligencija, te slike. Toliko volimo šah i ta igra. Nama je, zaista nije potrebna tabla da bismo imali uvid u to šta se dešava u partiji i da je pratimo. Da, Ljubojević. Moram da kažem za Ljubojevića, koga svi naravno izuzetno cenimo i poštujemo. Znam da su mi na olimpijadi u Solunu analizirali, tada su se još partije prekidale nakon 5 sati igre.

0: i bila je pozicija na tabli i analizirali su ovi dobri velemajstori, naši treneri, i Ljuba je samo prošao pored table i rekao potez. Oni su se, mislim da je Vlada Kovačević tada...
1: Ovi su ubiše tražeći potez.
0: Jeste, samo je bacio pogled. Znači, eto, to je ono, ja kažem,

0: olimpijadi u Kalvi 2004. Sedao sam pored Korčnoja i Gelfanda koji su remizirali i analiziraju svoju partiju. Pored njih stoji Griščuk i insistira jedan potez da se odigra u analizi. Korčnoj kaže ne valja, ovaj 5-6 puta to, to, to. Korčnoj odigra, pa pogleda njega, jel taj potez kao jeste, jel taj potez jeste, jeste, jeste, obori mu 5-6 poteza varijantu, a Griščuk je bio među 10-15 u svetu, a Korčnoj već imao više od 70. Kao oparan je pobegao Griščuk.
1: Da, imala sam eto prilike da upoznam i Viktora Korčnoja, znači kakav je to šahista bio. I eto, to je upravo ste, to je ta razlika. To je taj neki svetski vrh i bez obzira što je Griščuk stvarno bio isto izvanredan šahista. I mnogo je lepo kad upoznate takve ljude. Eto, spomenula sam Svešnjikova i bilo je divno što sam upoznala i Mišu Talja. I imala sam sreće da je na tom turniru u Sočiju, gde je igrao i Svešnjikov, Miša Talj mi dodeli nagradu za najbolje odigranu kombinaciju, a znamo kakav je Miša Talj bio što se tiče kombinacija. Imate, kaže, fantastičnih proverenih kombinacija i kombinacija koju igra Miša Talj, koju odigra Miša Talj. To mi je jedna od najdražih nagrada sporednih koje sam dobila na nekom od turnira.

0: Kakav je to osjećaj kada napravite lepu kombinaciju? Znači, rivalka je igrala najbolje što može, nije grešila pa sad kao vi pobedili. Nego i ona igra dobro, korektno, a vi napravite lepoticu od partije.
1: Jeste, ja sam srećna zbog toga što sam ja gajila i gajim i dalje takav stil igre, kombinatorni, i jednostavno možda je to taj bio pokazatelj koliko sam uživala u tim svojim partijama i puno puta sam dobila nagradu za najlepšu odigranu partiju. To je ta kreativnost i ta lepota šaha koja se eto prikazuje kroz tu igru. Tako da to me zaista čini srećnom.

0: Nekoliko puta pomenuli smo olimpijade. Po čemu se olimpijade razlikuju od ostalih turnira ekipnih?
1: Prvo, nastupate za svoju zemlju. To je zaista uvek mi bila velika čast i bila sam zaista srećna što sam to imala tu mogućnost i što sam dobro igrala da uđem u nacionalni tim. A drugo, tu su prisutni svi najbolji šahisti sveta. Znači, eto, kao što ste spomenuli, Smislov, Korčnoj, Spaski, tamo negde pored vas igraju same legende svetskog šaha. Tako da je to za mene bila, pošto sam ušla eto sa 20 godina, prvi put odigrala olimpijadu, to je kao da se otvorio jedan potpuno novi svet za mene i to je tako inspirativno i bilo da znam da smo sve bile srećne i uživale u tome.
0: Bio sam na 5 olimpijada. Kad uđem u turnirsku salu, kao u hram da sam ušao. Taj osjećaj imam.
1: O, bravo. Eto, ja sam tražila reči, ali to je to. Da, za nekog ko toliko godina igra šah i ko je svoj život posvetio tome, to je prava reč, hram.

0: Rekli ste već da ste osvojili bronzanu medalju kao član ekipe na olimpijadi u Solunu 1988. Ali čini mi se da ste bili u glavnoj ulozi u nekoj prelomnoj partiji. Vlasta Kahlbrenner, selektorka, baš i nije mogla da gleda.
1: Jeste, to je meč sa Mađarskom, gde su igrale sestre Pogar, koje su bile apsolutno neprikosnovene, mada imali smo tu sreću da toga dana malo izađe Judit Polgar, ušla je Ildiko Madl, koja je bila moja protivnica, i ja sam uspjela da dobijem tu partiju i mi smo pobedali.

pobedile Mađarsku, što je bilo znači fantastično i to je bila naznaka da ćemo možda se boriti za medalju. A prelomna partija, baš prelomna, bilo je zadnje kolo sa Austrijom, gde sam 12. ili 14. potez, igrajući crnim figurama, žrtvovala figuru bez konkretnog viđenja, jednostavno na osjećaj, i zato što me ponela pozicija, a taj meč je odlučivao da li ćemo uzeti bronzanu medalju, gde se Vlasta sklonila i jednostavno nije mogla da gleda i počela da se hvata za glavu šta to Suzana radi sada crnim figurama u takoj ranoj fazi partije, hoće da, eto. Međutim, dobila sam tu partiju i zaista mi je ta partija jedna od najdraže dobijenih partija u mojoj karijeri.

0: Bili ste i vi selektorka naše zemlje na dve olimpijade, pa kakvo vam je iskustvo?
1: Možda sam bila suviše mlada da prihvatim to, mlada, ali u 40. godinama gde sam još uvek, znači bila sam selektorka pa sam se posle čak i vratila. 2006. godine sam igrala olimpijadu u Torinu. Jako teško. Možda smo mi svi šahisti veliki individualisti i ima onih koji se bolje nose sa tim trenerskim poslom i sa vođenjem reprezentacije, mada moram da priznam, gledajući kako se razvija situacija, ja sam i kao selektor imala najveći rezultat vodeći ekipu, znači ekipa na Bledu koju sam ja vodila, čak Alisa Marić je otkazala zbog nekih svojih opravdanih razloga vezanih za tretman igračica što se tiče Saveza tada. Ja sam bez Alise Marić vodeći ekipu, mi smo podelile 5. do 7. mesto, što je fantastičan uspeh bio, ali moram da priznam da mi je jako teško palo vođenje ekipe, jer ja sam se previše uživljavala i htjela da se svakoj igračici nađem, a to su vrlo stresne situacije, vrlo stresne partije i oni očekuju od vas možda drugačiji pristup. Nisam se udaljila, radila to profesionalno, nego sam pokušala, razumevajući šta prolaze one, jer sam do tada bila član reprezentacije, previše sam se u sve to unela i vrlo teško podnela nekad tu neku komunikaciju koja je potpuno bespotrebno išla malo oštrije. Znači, teško mi je palo to vođenje ekipa. Mnogo mi je lakše bilo da budem igračica, iskreno.
0: A šta sve mora da se uzme u obzir kada se određuju 4 igračice koje će tog i tog dana u tom i tom kolu igrati? Ne samo šahovsko znanje, verovatno.
1: Ne, apsolutno ne. Ja sam vrlo dobro poznavala naš tim, jer sam sa tim igračicama do tada igrala partije. I čak i određivanje same ekipe nije sad ono sterilno u smislu rezultata ili nekog rejtinga. Morate da poznate igračice i njihov pristup igri, kao i ponašanje koje mora da bude adekvatno kada se igra za nacionalni tim, onda da se zna ko je kako raspoložen, da li je izmoren nastupima na olimpijadi. Tu je Alisa bila zaista fantastična, igrala je prvu tablu, stvarno je držala nacionalni tim i vrlo dobro držala tu prvu tablu i igrala maltene sve partije. A jednostavno druge se iscrpu fizički i emotivno i u svakom pogledu i onda nisu sposobne da nastupe toga dana ili određena im igračica im ne odgovara i tako. Mnogo toga je bilo prisutno, mnogo faktora.

0: Da li ste igrali u ciklusu takmičenja za svetsku šampionku?
1: Jesam. To je tada bilo naravno drugačije sve.
0: Da, zonski pa međuzonski.
1: Zonski pa međuzonski turniri. Na zonskim turnirima sam se uvek kvalifikovala i dobro prolazila. Pobedila na jednom čak eto koji se igrao kod nas u Ćupriji. Ali na međusonskom turniru nisam uspjela. Na međusonskom turniru u Kišinjevu, sećam se, u Moldaviji, sam bila u prvih 10, međutim nisam uspjela da se uključim u borbu za sam svetski vrh, kao što je naša liga.

0: nisam uspela, jer jednostavno nedostajao mi je taj sistemski rad i sistemska priprema za takve turnire, a možda čak i taj mentalni sklop nije bio dovoljan da se izborim da učestvujem na turniru kandidata.
1: Učestvovali ste i na osmomartovskim turnirima, najdužu tradiciju u istoriji šaha ženskih turnirima, i uz Hastings i Vajkanzena i stariji turnir uopšte. Kakve su vam iskustva i nešto značaju osmomartovskog turnira?
0: Osmomartovski turnir, da, eto, to je bila jedna od mogućnosti tada mladim igračicama našim, a i sada, da se susretnu sa najboljim igračicama sveta koje su se odazivale turniru. Bili su izvanredni uslovi, izvanredni smo bili organizatori i domaćini takvih turnira. Tu sam odigrala svoje prve partije sa Nonom Gaprindašvili, Majom Čebordanidze. Moram da spomenem i turnir u Smederevskoj Palanci i u Jajcu. Na turniru u Smederevskoj Palanci sam pobedila Maju Čebordanidze, tada aktualnu svetsku šampionku. To mi je jedna od najlepših i najdražih pobeda. Osmomartovski turnir je bio zaista i jeste još uvek izvanredan turnir, vrlo cenjen i poštovan u svetu sa dugom tradicijom i sa mogućnošću nastupa naših najtalentovanijih igračica i najperspektivnijih igračica. Mi smo sve do jedne nastupale i imale zadovoljstvo da nastupamo na tim turnirima. Da li je to bio Hotel Hyatt, da li je to bio Sava centar, Bina, svuda uvek mesto fantastično, ispraćeno medijski isto odlično. Osim zadovoljstva što je to tako, nisam imala neku tremu i to, ali mi je bilo vrlo drago zbog šaha, pogotovo šahiskinja. Jer ajde, šahisti nekako uvek dobiju malo više te medijske pažnje, ali za nas šahiskinje to je bio pravo zadovoljstvo igrati.
2: Gošća sportskog spomenara.
1: Šahiskinja Suzana Maksimović.

0: Da li ste osjećali pritisak recimo na otvorenim turnirima? Pa side note, vi igrate jak meč, pa se okupi nas 20 oko vas, stiskamo se da vidimo ko šta vuče. A sve oči uprte u vas. To je pritisak neki. M partija, M još, mi gledamo šta će biti.
1: Moram da priznam, za mene nikakav pritisak, jer ja sam uvek imala zaista dobru koncentraciju i nikad nisam primećivala niti šta se oko mene dešava, niti ljude sa strane. Moje celo događanje je bilo vezano za partiju i za poziciju.
0: Igram protiv figura.
1: Igram protiv figura i jedino što je to da li ću pronaći pravi odgovor ili kada osjećam u cajtnotu da ispuštam prednost ili to da ne dobijem dobijenu poziciju, e, to je ono što je mene najviše opterećivo. A to sa strane uopšte nisam primećivala, tako da za mene to nikakav pritisak nije bio.
0: Poznati ste i po tome što niste ulazili u cajtnote. Zbog čega?
1: Jednostavno sam brzo računala. Nekako mi je bilo jasno šta se dešava na tabli i onda sam vrlo malo ulazila u cajtnot, tako je.
0: Kažete, brzo ste računali, ali koliko poteza ste mogli da izračunate unapred? Da stvorite sliku posle koliko poteza?
1: Sve to zavisi od konkretne pozicije. Što se tiče nekih taktičkih razrešenja u poziciji, tu sam mogla 7-8 poteza sa lakoćom da izračunam. A neke druge stvari i razrešenja, to je sad već vezano za strategiju. To je čisto osjećaj da je to dobra pozicija koju ću stvoriti odigravanjem određene varijante. Tako da sam tu brzo odlučivala i donosila odluke i zato je bilo manje vremenskih oskudica.
0: A ima li razlike u pristupu partije kad igrate na pojedinačnom turniru ili ekipnom?
1: Malo više opterećenja kada se igra za ekipu. Mada sam ja imala, zaista sam bila odličan ekipni igrač i možda što se nisam ni tu mnogo više opterećivao. Kad sam razgovarala sa koleginicama i kolegama, oni su mi, pa sad kad igram za ekipu, to je veće opterećenje, kako ću? A ja možda baš zbog toga što ste

0: Ima li neka partija u vašoj karijeri posebno mesto?
1: Pa eto, spomenula sam tu partiju vezanu za osvajanje bronzane medalje, a možda eto te pobede koje sam imala protiv Majči Burdanice i protiv određenih velomestora muških koje sam odigravala na različitim turnirima u svetu.
0: A kakav je to osjećaj kad u teškoj poziciji nađete odgovor, jedinstven potez, jedini?
1: Pa to je to, to su te lepote u šahu i znači ono što prave posle neko poređenje je vezano za život. Zaista neke stvari koje razrešavate i te probleme koje rešavate u šahu nekako približno kao da rešavate probleme, životne probleme, i tu se nekako dobro snalazimo. Nalazimo ta dobra i najbolja logička rešenja koja su uglavnom to neka logička rešenja i posle se to preslikava u život. Jednostavno kad naiđemo na neki problem, trudimo se da nađemo to neko najbolje rešenje.

0: Pomenuli ste vašeg oca za kog ste rekli da je znao da igra beskonačno šah. Bore Ivkov mi je pričao, on je to nazivao šahovski trans. Kaže, to su svi mi prošli, kaže i Bobby Fischer. I Bora mi je pričao da je bio neki turnir u Vršcu i on i Petar Trifunović su učestvovali na turniru. Oni su mimo turnira odigrali jedno 500 cuger partija. Jeste vi bili tako u nekom šahovskom transu?
1: Još uvijek sam. Sada sa ovom erom kompjutera i svega što se dešava, mnogo manje igram na turnirima, što je bilo ono prisutno u nekoj početnoj fazi moje karijere i početnog igranja šaha, a sada te partije koje odigravamo na kompjuteru i preko određenih tih šahovskih sajtova, chess.com, Lichess, to traje i traje i jednostavno uživam u tome, ali zaista bi morala da se povuče neka crta i da se kaže, e, dosta je nakon nekoliko sati igranja tih cuger partija.

0: Kako ste uspevali da prikrijete nervozu od rivalke? Rekli ste vi, nju ne gledate, gledate tablo. Kako ste vi svoju nervozu prikrivali?
1: Pa ta nervoza je bila prisutna samo pre partije, dok ne sednem. Kad krene partija, mislim, kod mene to bar zaista nije bilo prisutno. Možda toga nisam ni bila svesna, možda kad su bila neke važne partije za bal, recimo za velemajstora, eto to sad malo kada se setim. Izgubila sam od Francuskinje koja je imala 10-0 na turniru. Na turniru gde sam pobedila Nonu Gaprindašvili, recimo, imala neke zaista, izgubivši u zadnjem kolu protiv te Francuskinje koja je imala 10-0 na turniru, koja je počela da mi objašnjava nešto. Verovatno je postojala ta nervoza kada se igraju te neke važne partije, ako treba da se kvalifikujete negde ili da, eto, uzmete bal za velemajstora, koji sam kasnije potvrdila mnogo puta i ostvarila te velemajstorske rezultate, ali jednostavno nisam bila svesna toga. Možda je kroz tu moju igru se to pokazalo samo.
0: Čitao sam intervju Vašijele Grava, pa kaže, protiv nekih rivala odigrao sam ko zna koliko partija, pa znam unapred, kaže, kako će da reaguje tokom partija, u nekom psihološkom smislu. Kako ste vi primećivali reakciju svojih rivalki, bez obzira da li im je dobro ili nije za tablo?
1: Da, ja gledam sad decu koje nove, ove klince.

djece, kojih ima puno i to mi je drago zbog šaha, kad se pozdravi sa vama, kad vam pruži ruku, vi vidite da je ta ruka vlažna, da nema snagu u ruci i odmah prepoznam decu koja su jednostavno toliko opterećena, šta će se desiti u partiji, supkaju nogom, vrte pešake. Sad sam baš igrala turnir u Grčkoj, znači uzme dve figure i vrti dok igra, skakuće, pravi grimase. Meni je žao što je to tako, znači ja bih voljela da to ne postoji, ali sve to pokazuje taj stres koji je prisutan kada treba da se odigra šahovska partija. Meni se čini da to kod nas nije bilo u toj meri tako prisutno. Mislim da su sada roditelji previše uključeni oko dece, da im nameću neke stvari, da to mora da bude uspeh, da se radi, viču na njih i sve to. Ja bih voljela da to bude pristup kao što sam ga ja imala, da uživaju u toj igri. Da uživaju u toj igri, a sama igra doneće one druge neke prednosti koje šah nosi, te vaspitno obrazovne, što sam rekla, razvija kognitivne sposobnosti i uči decu kako da dalje rešavaju te neke probleme, kako šahovske, tako i životne.

0: Suzana, kako se vi osjećate tokom partije kad igrate protiv deteta? Vidite ga, dete fizički, ali po znanju nije dete. Kako to pomiriti u svojoj glavi?
1: A to sad već više uopšte nije prisutno, jer su mnogi svetski velemajstori osetili to već na svojoj koži i to je ono što su kompjuteri doneli. I ta neverovatna priprema i taj dečiji mozak koji memoriše te varijante. Tako da, u početku sam bila nervozna, naravno, nije baš prijetno, znate sad možda tu, međutim, sada mnogo manje je to opterećenje, jer, kažem, mnogi su se opekli i potpuno su svesni da više dobiti dete 10-11 godina i da se vi sada mučite jako ste velemajstor, više ništa nije nepoznato, niti strašno. I mnogo talentovane dece ima i ta priprema je fantastična, ali zato mi čekamo tu središnicu i završnicu gde su oni, mi kažemo šahovskim izrazom, tanki i gde mislim da rade obrnutu pripremu, pojedini treneri, ne svi, da treba početi od priprema za završnice i da tu mnogo više naučite i saznate o šahu nego iz otvaranja, a da treba završiti tim otvaranjem.
0: Suzana, ima li razlike u nekom šahovskom mentalnom pristupu kad igrate protiv šahiskinja, kad igrate protiv muškarca?
1: Lakše je igrati sa šahiskinjama, moram da priznam. Možda eto, celom životu sam igrala sa šahiskinjama, mada da li oni nekako su skoncentrisani ili imaju ozbiljnije pripreme, ne znam, ali postoje razlika. Neko od svih, možda ove mlađe šahiskinje sada zaista imaju taj pristup mnogo ozbiljniji i mnogo više rade, ali ne znam zašto, ali postoji, prisutna je ta razlika.
0: A na osnovu čega birate varijantu koju ćete igrati protiv svog rivala? Šta sve odlučuje?
1: U ovom sada mnogo manje radim na šahu, tako da uglavnom to iskustvo, ono što volim i što sam igrala ranije, to se trudim da i dalje igram, mada to je nezahvalno zbog priprema rivala za tu partiju, ali sada imate kao skener, skenirate partije svoga rivala i onda vidite gde su mu propusti, gde najslabije prolazi i onda izaberete tu varijantu i onda se za to spremate.

0: Niš je poznat šahovski grad i poteklo je dosta vas vrhunskih šahista, ali kakav je sada ne samo u Nišu klubski život, uzimajući u obzir da su se pojavili računari u šahu?
1: Pa nema više. Onoga kako sam ja odlazila u svoj, da kažem, matični klub, šah klub Železničar Niš, pa kasnije šah klub Niš, to više ne postoji. Mada su zaživjeli neki klubovi, oni koji vole da igraju ne preko

kompjutera i preko sajtova, nego uživo, da tako kažem, šah. Postoji šah klub Osnovac, za koga ja igram, to je znači prva savezna liga, ženski klub, a igram i za muški klub, eto, još uvek postoji, šah klub Niš, drago mi je za to i ja igram, pošto imam pravo kao žena da nastupim za dva kluba, koja nisu u istom rangu takmičenja, i lepo je videti kad odete tamo i vidite da je još uvek onako lupanje po satu, neizbežne cigarete i tako uživljenost u igru i ta strast ne prestaje uopšte, nevezano za godine.

0: Šah je moj život. To sad nije fraza ili ono što sam mnogo puta čula, ali ja sam jednostavno ceo svoj život posvetila šahu. Očigledno da je mnogo toga u tome bilo. On je odredio i moju egzistenciju dobijanjem nacionalnog priznanja i osvajanjem medalje. Mnogo je dobro u tome što mogu da se bavim šahom i sa određenim godinama. E sada, moram da kažem, pošto sam šahiskinja, možda je to kod šahista malo drugačije, zapostavila sam bila privatan život. Toliko me je obuzeo šah da sam neke stvari u životu možda zapostavila, ali nije mi žao. Jednostavno, igrala šah i još uvijek ga igram i uživam u svemu tome.
1: Do kraja emisije ostaćemo u svetu šaha iz više povoda. U Samarkandu u Uzbekistanu upravo je u toku olimpijada, a u prošlosti naši šahisti su imali niz uspeha na turniru nacija, a i više dogodovština, pa je to prilike da čujemo nešto i o tome. Od gošće emisije Suzane Maksimović čuli smo da je osvojila bronzanu medalju na olimpijadi u Solunu 1988. Još viši domet ostvarile su Milunka Lazarević, Verica Nedeljković i Katarina Jovanović osvajanjem srebrnog odličija u Splitu 1963. Milunka Lazarević nam je svojevremeno pričala da našoj selekciji trebala da pripadne i zlatna medalja.
2: To je trebalo da bude zlato. E, to ja kažem, vidite, to je paradoks. Moji najveći uspjesi su moji najveće tragedije, znate. Drugo mesto, srebro na olimpijadi i drugo mesto na svetu, znate. To je bila strašna trka, 2-0, 2-0, 2-0 i onda je onaj kapitan je popustio i dozvolio je da Vera Nedeljković odsustvuje, da se sprema za Ruskinje, a treba da dobijemo s 2-0 Holandiju i da pusti rezervu Katarina Jovanović koja je remizirala i tu smo tih pola poena spiskali, inače bi bile prve, to mi je strašno. Onda je meni naredio sa Nonom da igram, koja je remi pozicija, znate, naredio mi da igram dalje, a ja ne vidim kako ću da igram dalje. I ja sam tu partiju izgubila, on je posle odmah podneo ostavku, ja sam rekla, pa nisi ti kriv, ti si imao najbolju nameru, ali takav je bio običaj. Danas kapitene ne možete ni metlom da oterate, znate, kad zasednu. Tad je bilo časti.
1: Velemajstor Aleksandar Matanović je postao reprezentativac 1950. u radio meču sa Amerikancima. U naredne tri decenije, uz Svetozara Gligorića i Borislava Ivkova, bio je okosnica državnog tima kada smo bili druga šahovska sila sveta. Gostujući u sportskom spomenaru, govorio nam je i o dramatičnom završetku olimpijade u Moskvi 1956.
3: Poslije moje angažovanje je bilo kao selektor na olimpijadi u Malti 1980. godine. To je bila bronzana medalja, posljednja medalja koju smo mi osvojili.

0: Znači, duge tri decenije smo mi bili, praktično smo bili druga ekipa na svetu. Praktično. Najdalje što smo otišli, to je treće mesto. Sovjeti su dominirali apsolutno, jeli, u drugom periodu, a mi smo se malo koškali sa Mađarima, malo sa Argentincima, malo sa Amerikancima, ali u ukupnom bilansu nama je pripadlo, kad se sve sabere, to drugo mesto, i kad su pitanje ekipno prvenstvo Evrope, i kad su pitanje olimpijade.
1: Naš državni tim je zakinut za još jednu olimpijsku medalju, ona u Havani 1900.
0: To je čuvena Havana bila 66. godine. I nedavno sam baš sa Gligorićem razgovarali o tome, i Gligorića da je vraćen na tu priču i dalje nervira. Šta se dogodilo? Završila se olimpijada, prvi su bili Rusi, drugi su bili, mislim, Amerikanci, treće i četvrto mesto su po broju poena podelili mi ili Mađari. Pravila predviđaju u tom slučaju dolaze na red sljedeći kriteriji. Na tim kriterijima, tamo na licu mesta je izračeno da je bronza pripala mađarskoj ekipi i napravljena je greška. Mađari su dobili bronzanu medalju, ne mi. Kasnije ta greška ustanovljena, proverena, dokazana, međutim, bilo je kasno da se nešto obnovi. Međutim, i Gliga, i Bora, i ja, kad sabiramo svoje medalje, najčešće i tu sabiramo, ne znam.
1: Zvanično ste osvojili 6 srebrnih i 4 bronzane medalje.
0: Da, ja sam ukupno 10 osvojio, mislim da tu nije uračunato ova iz Havane. Bora osvojio 11, a Gliga 12. To je, znači, nas trojica smo, koliko bez, računajući Havanu, mislim, 33 medalje smo osvojili.
1: Da li neka medalja ima posebno mesto? Bilo zbog čega?
0: Ta u Dubrovniku je zlatna. Po drami, uvek se prisjećam te Moskovske olimpijade davne 56. godine. Zbog čega? Što se nacrtalo posljednje vrlo dramatično kolo. Znači, igrao su Gliga, ja, Bora i na četvrtu tabligu Bora Milić. I mi smo završili svoje partije, bilo je 1,5-1,5. I sad se na toj četvrtoj partiji, ako Bora Milić remizira sa Portišem, koji se tada pojavio kao perspektivan i sljedećih nekoliko decenija bio u vrhu svjetskog šaha, ako se ta partija završi remijem, nama pripada onda srebrna medalja. Ako Bora izgubi, onda su to Mađari. I sad mi okupljeni oko te partije koja je još u toku, cajtnot, žestok sa obe strane, na potezu je Bora Milić, Bora Milić ne može da uhvati figuru koliko mu drhti ruka, on povuče potez i sad je na redu Portiš. Portišu ima minut, možda dva, do pada zastavice, situacija na tabli jako komplikovana. I sad u tom mi upiljeni posmatramo poziciju, zabezeknuti gledamo, hipnotisani u poziciju, u tom momentu Portiš sklanja pogled sa table i počinje da skida dlaku sa revera. I on skida tu dlaku sa revera i to traje. I mi ih ko hipnotisani sad ne posmatramo tablu, već tu dlaku na reveru koja se ne da. I Portiš uporno. To je pokazalo temperament tog čoveka. Jer u šahu presuđuju nervi. Partija se završila remije. Bora se smirio sa rukom i te večeri u hotelu Moskva, gde smo bili smešteni, Bora je sedao u čelo stola.

0: Na olimpijadama je bilo još zanimljivih događaja i van turnirske sale. O dogodovštini u Varni u Bugarskoj 1962. pričao nam je tadašnji selektor našeg državnog tima Nikola Karaklajić.
1: To se igralo u Zlatnim pjascima, to je jedno letovalište pored Varne. Međutim, ništa tamo nema sem tog zlatnog peska i nekoliko hotela ovako zgrada. Tako da je tim šahistima, naročito mlađim, bilo malo i dosadno tamo posle partije šta da rade. Pa su onda odlazili u bar i tako tu sedeli malo. E sad, kao kapiten, ja sam morao to da malo skratim, pa održim ja sastanak sa ekipom i kažem, znate, red je da se ide na spavanje par u ponoć. O, da, oni svi kažu, Ivko je naročito, on je bio jedan od najmlađih, i Minić, oni su tu volili da idu tamo, na, neće, posle ponoći dostaju. I ja zadovoljan, lepo odem na spavanje. Međutim, kad ja odem na spavanje, onda odu u bar. Ja posle 2-3 dana to saznam i reko, ajde sad u kontrolu, je prošla ponoć, ja idem da vidim kod Ivkova u sobi, je on spava. Kad otvaram vrat, ono tamo sedi Bobby Fischer i sa ovim pomarom iz Španije igra cuger, a on je znao da Ivkov ima šahovski sat, i onda voleo da igra dolar partija, pomar jedva dočekao tako jeftino da igra sa Fischerom. Međutim, ja kažem, izvinite, morate da napustite ovu sobu tu, sad ću da dovedem Ivkova da spava. Bobi kaže, pa kako, njemu nikad niko nije zabranjivo da igra šah, ja se sad tu našao, pa rekao, ne vredi, ja kapiten i tako dalje. Dobro, on se malo bunio, ali nije posle to uzeo meni za zlo, zato što je shvatio da je to bila moja dužnost. I uopšte on je takav čovjek da on procenjuje, ako je neko drugi u pravu, on to prizna, on neće nikada bude onako zadat. Sam je trebalo znati postupati. Znam kad je 76. Grigorić bio kandidovan za predsjednika FIDE, onda je Fischer došao u Beograd da bi pokazao time podršku Grigoriću. Jedino je tražio da se ne slika, da novinari ga ne mogu slikati. I slučajno se dogodi nekako na Terazijama, ga prepozna neki novinar pa ga slika, i onda smo poslije imali muke dok nismo pronašli tu fotografiju da se to uništi. Ali tada je u Beogradu bio ambasador Gane, istovremeno i predsjednik Šahovskog saveza Gane, i on naravno voli Fischera da ugosti, i odemo mi kod njega u rezidenciju i njegova čerka mala dođe sa nekim fotoaparatom. To su one najprostije one kutije, ja ne znam kako se to, neka tamna komora, nije profesionalni aparat. I mislim, sad će Bobi da se buni. Međutim, on mi govore, on pristoje da se fotografiše i

18 časova, 10 minuta. Želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u Mozaik Radija Republike Srpske. Ovo je izdanje za subotu 26. septembar 2026. godine. Kao i svaki dan, u ovom dijelu našeg programa donosimo vam informacije o vremenu i ostale aktuelnosti interesantne za današnji dan. Sa vama će do 19 časova u Mozaiku Radija Republike Srpske biti Igor Marić, Igor Divljak i Mladen Vuković. Još jednom dobrodošli.

0: Mozaik.
1: U 18:40 u Mozaiku Radija Republike Srpske vrijeme je za sportske aktuelnosti. Sa mnom u studiju je kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobroveče.
2: Dobroveče, pozdrav tebi našim slušalcima. Odbojkaške reprezentacije Poljske i Francuske sastaće se večeras u finalu Evropskog prvenstva u Torinu. Poljsku sa klupe predvodi srpski stručnjak Nikola Grbić. On je ulaskom u finale osigurao 10. uzastupnu medalju na 10. velikom takmičenju sa ovom selekcijom, koju predvodi već 4,5 godine. Finale između Poljske i Francuske počinje u 21 čas. Rješenje problema koji je doveo do odlaganja početka nove sezone ABA lige moglo bi, pišu mediji u Srbiji, uskoro da bude pronađeno. Navodno je već zakazan sastanak za sutra predstavnika regionalnog takmičenja i sudija, na kojem glavna tema treba da budu zahtjevi arbitara za povećanje naknada za suđenje. Ukoliko dvije strane postignu dogovor, sezona bi mogla da počne već sljedećeg vikenda, ali konačnu odluku ne mogu samostalno da donesu samo učesnici sastanka. Ukoliko se postigne kompromis, to će morati da potvrdi skupština ABA lige, u kojoj pravo glasa ima 12 od 18 klubova, među kojima su i Partizan, Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita, Olimpija, ali i Gokeja. Pobjednik trke šampionata Formula 1 za veliku nagradu Azerbejdžana je Britanac George Russell, vozač ekipe Mercedesa. On je kroz cilje trke vožene ulicama Bakua prošao za svega 196.000 dijelova sekunde,

0: Tačno, vodovod u Gacku. Srce energetike Republike Srpske, danas ljudi ovde, 70% građana opštine Gacko nema vodu. Da završimo sportsku dvoranu.
1: Termoelektranu u Gacku moramo vratiti na nivo kakva je nekada bila, rekao je Dušan Mrakić, nosilac liste PSS-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Ova elektrana u narednom periodu treba da donosi benefit, a ne da pravimo gubitke kao što radimo sad u elektroprivredi. Znači, elektroprivreda Republike Srpske trenutno uvozi električnu energiju. To ne smijemo dozvoliti.
1: Na tribini su predstavljeni kandidati pokreta Sigurna Srpska za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
3: Borislav Smiljić, kandidat Narodnog fronta za Narodnu skupštinu Republike Srpske, poručio je Kotor Varošu da ova partija posebno naglašava jačanje institucija koje će štititi građane. Smatramo, kaže Smiljić u saopštenju, da je krajnje vrijeme da najbolji među nama rukovode preduzećima i obavljaju najvažnije funkcije, a ne podobni kao što je sada praksa. Poručio je da one nude promjene koje će biti sveobuhvatne, a najviše će se odnositi na položaj radnika, penzionera i boraca. Kotor Varoš je za Narodni front i za promjene, zaključuje Smiljić.
4: Sa partnerima s kojima ćemo nakon 4. oktobra formirati novu vladu, ozbiljno ćemo se posvetiti ekonomiji i ulaganjima u Republici Srpskoj. Naša briga biće i lokalne zajednice kojima ćemo omogućiti jednake uslove za razvoj, rekao je u Modriči na predizbornom skupu SDS-a Branko Blanuša, kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske.
5: Mnogo toga se može uraditi. Naravno, naša briga su i lokalne zajednice i važno nam je da evo i u Modriča u drugim lokalnim zajednice stvore što bolji uslovi za život u narednom periodu, znači kada bude formirana naša vlast, da će svaka lokalna zajednica imati isti tretman kad su pitanje projekt potrebni za tu lokalnu zajednicu i podrška sa republičkog nivoa.
4: Sa republičkog nivoa pomoći ćemo u rješavanju ekološkog problema u Modriči, jer građani ove opštine zaslužuju projekte koji će im unaprijediti život, rekao je kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša.
6: Aktiv žena gradskog odbora MPS-a u Prijedoru organizovao je za građane besplatne preventivne zdravstvene preglede i konsultativne sastanke sa ljekarima. Nosilac liste koalicije DNS-MPS za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 1 Olivera Brdar Mirković i kandidat za poslanika Dario Dodoš poručuju da je koaliciji zdravstvo jedan od prioriteta.
7: Nama je veoma važno da od malih nogu kod našeg stanovništva zapravo gajimo tu nekakav osjećaj da je važno i mentalno i fizičko zdravlje podjednako i u suštini treba i da radimo na tome kroz različite akcije.
8: Mislim po tim da su preventivni pregledi, takozvani screeningzi, za određena posebno maligna oboljenja vrlo značajni, jer kad vi imate jedno ozbiljno oboljenje koje dijagnostikujete u jednom ranom stadijumu bolesti, vi tada možete da se nadate izlječenju.
6: Brdar Mirković i Dodoš naglašavaju da prevencija smanjuje troškove građanima i zdravstvenom sistemu.
9: Birači su prepoznali naše iskrene namjere i Ujedinjena Srpska u izbornoj jedinici 2 očekuje jedan siguran mandat za Narodnu skupštinu Republike Srpske, poručili su na stranačkom druženju Novoj Topoli kandidat za Narodnu skupštinu Dušan Kočić i lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.
10: Drugo naše veliko pojavljivanje u Gradišci, prvo smo imali otvaranje kampanje u Gradišci, a danas evo imam završnu tribinu za našu izbornu jedinicu Gradiška u Novoj Topoli. Kao i što sami vidite, naša podrška je velika. Očekujemo dobar rezultat, očekujemo siguran mandat u izbornoj jedinici 2.
11: Mi nikad nikoga nismo prevarili, nikad nikoga nismo ucjenjivali, ni potkupili. Realizacija onoga što je Ujedinjena Srpska dogovarala je uvijek bila 100%, zato što nikad nismo ulazili u nerealna obećanja. Uvijek smo, da kažem, u skladu sa onim što možemo i hoćemo, sve izvršavali 100% i to je narod prepoznao.
9: Ujedinjena Srpska će na izborima za predsjednika Republike Srpske podržati Savu Minića i Željku Cvijanović za srpskog člana predsjedništva.
12: Željko Dubravac, nosilac liste Narodnog fronta za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na skupu u Kotor Varošu upozorio je na loše poslovanje šuma Republike Srpske i lokalnog šumskog gazdinstva. Kako je navedeno u saopštenju, Dubravac

0: na Republiku Srpsku i Srbiju, mi nemamo šta da tražimo na ovim prostorima. To se već pokazalo u svim kritičnim situacijama da nam prva u pomoć priskoči Republika Srpska i Srbija.
1: Bročita je pozvao glasače da podrže listu ove koalicije kako bi ostvarili što bolji rezultat na izborima i kako bi mogli da utiču na političke odluke kako u kantonu 10, tako i u Domu naroda Federacije BiH. To, kaže Bročita, mogu da omoguće samo snažne, autentične srpske partije uz nastavak pomoći Republike Srpske i Srbije.